0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: best music.
1: Stay tuned. Smile FM.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și

0: Hold up, check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

smile

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: și săruturi.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in.
3: You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri.
4: Hai să fim number one.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Salutare, e marți dimineața și începe Matinal fără scandal pe Smile FM Moldova. Urmează câteva ore cu muzică bună pentru început de zi și informații care chiar contează. Ne luăm timpul necesar și pornim ziua fără grabă, până la ora 9. Andrei Dumitrașcu sunt, rămâi cu mine în această dimineață.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de legume crucifere. Legumele crucifere, cum ar fi brocoli, varza și conopida, sunt bogate în vitamine, minerale și antioxidanți. Acestea pot contribui la reducerea riscului de cancer și la îmbunătățirea sănătății digestive. Include legumele crucifere în alimentația ta zilnică pentru a te bucura de beneficiile lor. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Brandurile nu mai pot distruge hainele nevândute. Uniunea Europeană interzice marilor companii să distrugă haine, încălțăminte și accesorii rămase nevândute. Din 19 iulie, produsele nu mai pot fi eliminate doar pentru că nu s-au vândut sau pentru că brandul nu vrea să le vadă la reducere. Ele trebuie direcționate spre reutilizare, donație sau reciclare. Măsura lovește o practică veche din modă, mai ales în zona de lux, unde distrugerea stocurilor era uneori preferată vânzării ieftine. Burberry a recunoscut în 2018 că a distrus produse de 28,6 milioane de lire. Problema e uriașă. Până la 9% din textilele puse pe piața europeană ajung să fie distruse anual, adică sute de mii de tone. E limpede? Hainele noi nu mai pot fi tratate ca gunoi doar ca să protejeze imaginea unui brand.
1: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dar nu pot ține dietă în locul tău. Medicamentele pe bază de semaglutidă și tirzepatidă pot duce la scăderi spectaculoase în greutate, chiar de 15-20% fără operație. Ele reduc pofta de mâncare și acel zgomot alimentar, adică gândurile constante despre ce și când mănânci. Dar nu sunt un truc rapid pentru oricine. Specialiștii spun că aceste tratamente sunt pentru persoane cu obezitate sau cu exces de greutate și boli asociate sub supraveghere medicală. Alimentația, proteinele, mișcarea și obiceiurile noi rămân esențiale, mai ales după oprirea medicamentului. Altfel, kilogramele pot reveni când foamea revine. E limpede. Adevărata victorie nu e doar să slăbești, ci să nu te întorci la viața care te-a îngrășat.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: mare favorit la Balonul de Aur 2026, deși nu a avut un mondial spectaculos. Spania a câștigat finala cu Argentina, iar asta îl împinge puternic în cursă. Pe Polymarket, tânărul de 19 ani este cotat cu 51% șanse, mult peste Harry Kane, Messi sau Mbappé. Partea surprinzătoare este că Yamal a terminat Cupa Mondială cu un singur gol și nicio pasă decisivă. Avantajul lui vine din imaginea de campion mondial și din sezonul excelent la Barcelona, cu 24 de goluri și 18 pase decisive. Gala Balonului de Aur va avea loc pe 26 octombrie, pentru prima dată la Londra. E limpede. Uneori, Balonul de Aur nu premiază doar turneul perfect, ci povestea care rămâne cea mai puternică.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
3: Construiești? Renovezi? La magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
4: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 10 persoane au fost reținute de polițiștii din Chișinău în ultima săptămână, fiind depistate cu substanțe interzise, precum pastile psihotrope, sare, mefedronă, marihuana și hașiș. Potrivit poliției capitalei, în cadrul acțiunilor de combatere a consumului și traficului de droguri, au fost întocmite 98 de procese verbale. Totodată, angajații batalionului de patrulare și reacționare operativă au depistat în flagrant 20 de persoane care dețineau substanțe interzise și dispozitive destinate consumului de droguri. În aceste cazuri au fost întocmite 15 procese verbale. Poliția Municipiului Chișinău anunță că acțiunile de prevenire și combaterea consumului și traficului de droguri vor continua. Inspectorii de mediu din Călăraș au aplicat amenzi în valoare totală de 21.300 de lei în urma unor razii desfășurate pe teritoriul raionului, în cadrul cărora au fost depistate încălcări ce vizează transportul ilegal de lemn, exploatarea bazinelor acvatice și răspândirea plantei invazive Ambrozia. Cel mai grav caz a fost înregistrat la intrarea în satul Telemeuți, unde inspectorii au oprit un tractor care transporta aproximativ 10 metri steri de lemn de foc din specie moale, fără acte legale de proveniență. Potrivit verificărilor, masa lemnoasă provenea de pe teritoriul ocolului Silvic Păruci de raionul Nisporeni. Transportatorul și păturarul au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 12.500 de lei. În cadrul acelorași controle, inspectorii au verificat mai multe bazine acvatice din raion și au constatat nereguli privind exploatarea acestora. Au fost întocmite 4 procese verbale, iar persoanele responsabile au fost amendate cu 6.400 de lei. De asemenea, au fost depistate 4 cazuri de creștere și răspândire a plantei invazive Ambrozia în intravilanul unor localități. Pentru aceste abateri au fost aplicate amenzi în valoare totală de 2.400 de lei. Inspectoratul pentru Protecție Mediului anunță că acțiunile de control vor continua pentru prevenirea și combaterea încălcărilor care afectează mediul și patrimoniul natural. Rezultatele preliminare ale examenelor naționale de absolvire a gimnaziului au fost afișate în centrele de examen. Totodată, elevii își pot vizualiza testele verificate și notele pe care le-au obținut prin intermediul platformei online. Datele de acces la platformă sunt individuale și au fost oferite fiecărui candidat prin intermediul instituțiilor de învățământ în care aceștia și-au făcut studiile. La sesiunea suplimentară s-au înscris 8.395 de elevi care nu au promovat una sau mai multe probe de examen sau care, din motive întemeiate, nu au participat la sesiunea de bază. Totodată, 34 candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă. Elevii care nu sunt de acord cu rezultatele evaluării pot depune cererea de examinare a contestației la centrele de examen la care au scris probele de examen. Contestațiile vor fi examinate în perioada 21-25 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi anunțate pe data de 27 iulie. În perioada 11-14 august va fi organizată sesiunea suplimentară pentru elevii care nu au promovat examenele în sesiunea desfășurată în lunile iunie și iulie. În perioada 20 iulie, ora 9 și 24 iulie, ora 17, 2861 de consumatori casnici și 90 de consumatori non-casnici din municipiul Chișinău și comuna Bubuieci vor rămâne temporar fără gaze naturale. Potrivit Energo.com, sistarea este necesară în legătură cu executarea lucrărilor de înlocuire a armăturii de închidere de N300 mm, amplasată în căminul de vizitare de pe strada uzinelor numărul 171-2. Lucrările sunt realizate de operatorul sistemului de distribuție Chișinău Gaz SRL. Instituția îndeamnă cetățenii să contacteze pentru informații suplimentare operatorul sistemului de distribuție SRL Chișinău Gaz la numerele de telefon 022-578-090 sau 022-578-703. De asemenea, furnizarea gazelor naturale va fi reluată după finalizarea lucrărilor programate de către operatorul sistemului de distribuție. Urmează informații despre starea vremii. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil luni 20 iulie între orele 15 și 1, timp în care cea mai mare parte a Republicii Moldova va fi afectată de vreme severă. Meteorologia avertizează că pe arii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra verse puternice cu acumulări de apă de 15 până la 45 de litri per metru pătrat. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină și intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Potrivit hărții publicate de meteorologi, codul galben este valabil pentru municipiul Chișinău și majoritatea raioanelor din centrul, sudul și estul țării, inclusiv Nisporeni, Hâncești, Cahul, Cantemir și Leova.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o mișcare surprinzătoare, Beyoncé a îmbrățișat rădăcinile sale texane și a pășit în lumea muzicii country cu piesa Texas Hold'em. Lansată pe 11 februarie 2024 în timpul Super Bowl, această melodie a captat imediat atenția publicului și a criticilor deopotrivă. Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Texas Hold'em face parte din al 8-lea album de studio al artistei, intitulat Cowboy Carter. Piesa a fost compusă de Beyoncé împreună cu Brian Bates, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bullough, Nathan Ferrero și Rafael Sadiq, fiind produsă de Beyoncé, Killa Bee și Nathan Ferrero. Melodia îmbină elemente de country pop, western și soul, reflectând influențele muzicale diverse ale artistei. Versurile folosesc jocul de poker Texas Hold'em ca metaforă pentru romantism, invitând ascultătorii să-și arate cărțile și să-și dezvăluie intențiile într-o relație. Această abordare lirică subliniază dorința de autenticitate și vulnerabilitate în dragoste.
6: Well, the banjo has a deep history. And I just feel honored to reintroduce some of that history that I think has been lost, and very, very honored that I got the response and the open heart and people welcomed the album. The love I got from the country community really made me feel so seen, and I'm very grateful.
5: Texas Hold'em a fost apreciată pentru tonul său jucăuș și autenticitatea sunetului, evidențiind rădăcinile afroamericane ale muzicii country. Criticii au lăudat performanța vocală a lui Beyoncé și celebrarea diversității în genul country. Piesa a obținut un succes comercial remarcabil, ajungând pe primul loc în topul Billboard Hot 100, devenind al 9-lea single solo al lui Beyoncé care atinge această poziție. De asemenea, a debutat pe primul loc în topul Hot Country Songs, făcând-o pe Beyoncé prima femeie de culoare care reușește această performanță în istoria Billboard. În ciuda succesului său, Texas Hold'em nu a primit nominalizări la premiile Country Music Awards din 2024, ceea ce a strânit discuții despre diversitatea și incluziunea în industria muzicii country. A câștigat în schimb premiul Grammy pentru cel mai bun album country, lucru care a stârnit de asemenea scandaluri în media americană.
7: Dolly Parton has 10 Grammys. Frank Sinatra had 11 Grammys. Beyoncé has 35. How is that possibly commensurate with that talent? I mean, come on. And what people don't know about the Grammys is everybody votes in every genre. You can vote in up to 20 genres. So basically, Lady Gaga's cat sitter votes for you know, best reggae and best country album. So that's why you get this ridiculous outcome that has nothing to do with the country audience or the country musician.
5: Prin Texas Hold'em, Beyoncé a demonstrat încă o dată versatilitatea sa artistică, aducând o perspectivă proaspătă și inclusivă în muzica country și consolidându-și statutul de inovator în industria muzicală.

În Tokyo, pantalonii scurți au ajuns soluție de economisire a energiei. Funcționarii sunt încurajați să renunțe vara la costumele rigide și să poarte haine mai lejere, ca birourile să depindă mai puțin de aerul condiționat.

0: Într-o țară unde ținuta formală încă apasă greu, simplul fapt de a-ți arăta picioarele la serviciu devine o mică revoluție. Măsura face parte din campania Cool Biz, începută în 2005 și extinsă acum cu tricouri polo, Adidas și, unde se poate, pantaloni scurți. Unii angajați spun că se simt mai bine pe caniculă, alții cred că nu arată suficient de profesional. Discuția vine după veri tot mai dure în Japonia, unde temperaturile extreme au devenit tot mai frecvente. E limpede. Când căldura apasă orașele, până și costumul de birou începe să fie negociabil.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buză.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
8: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebab și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
10: Yummy!
11: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
13: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: și BMW testează în Spania mașini obișnuite alimentate exclusiv cu o benzină 100% regenerabilă. Nu schimbă motorul, rezervorul sau benzinăria. Carburantul Nexa 95, produs de Repsol, intră direct în automobile de serie și este urmărit digital de Bosch ca să verifice dacă mașinile merg doar cu acest combustibil. Miza nu este să înlocuiască mașinile electrice, ci să reducă emisiile milioanelor de mașini pe benzină și diesel, care vor rămâne ani buni pe șosele. Repsol spune că benzina regenerabilă poate reduce cu peste 70% emisiile pe ciclul de viață, iar BMW folosește deja HVO100 pentru unele dieseluri. Totuși, motoarele continuă să ardă carburant și să emită gaze de eșapament. E limpede. Benzina regenerabilă nu face mașina termică curată, dar poate fi o punte până când parcul auto se schimbă.
1: Scandal? Nu facem scandal. Facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

Odiseea lui Nolan a pornit mai tare decât Oppenheimer. Christopher Nolan a transformat un poem vechi de 3000 de ani într-un blockbuster de weekend. Odiseea a debutat cu încasări estimate la $124.5 milioane în Statele Unite și $139.6 milioane în restul lumii, depășind startul filmului Oppenheimer. Miza a fost uriașă. Filmul a costat aproximativ $250 de milioane, iar promovarea încă $125 de milioane. Dar publicul a venit mai ales pentru proiecțiile IMAX 70 de mm, unele programate la miezul nopții și chiar și la 3 dimineața. Pentru IMAX, lansarea a dus cel mai bun weekend din istoria companiei. E limpede. Nolan a arătat că și o poveste antică poate umple cinematografele când este vândută ca un eveniment. Selecting frequency. Frequency found.

0: Brocoli nu e așa rău, doar că îl gătești greșit. El pare amar, moale și apos, mai ales pentru că mulți îl fierb. În apă își pierde o parte din aromă și din vitamine, iar compușii cu sulf ies mai ușor la suprafață. De aici vine gustul acela de varză fiartă, care îi face pe mulți să levite. Varianta mai bună este să-l pui la cuptor, cu ulei de măsline. Zaharurile naturale se caramelizează, marginile devin ușor crocante, iar gustul capătă note mai dulci, aproape de nucă. Cu puțină sare, usturoi, lămâie și parmezan, brocoli nu mai pare o obligație sănătoasă, ci o garnitură pe care chiar o mănânci cu plăcere. E limpede. Uneori nu leguma e problema, ci metoda de gătire, care îi strică tot gustul.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Alo, sunt eu, foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-2434-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
6: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
7: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
8: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
9: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060 56 0086. Ne găsești în orașul orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: În perioada weekendului, polițiștii au înregistrat peste 4.000 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere și au intervenit în peste 2.600 de cazuri ca urmare a solicitărilor recepționate prin intermediul serviciului unic 112. Potrivit poliției, cele mai frecvente abateri constatate au fost 1.514 șoferi au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză. 916 conducători auto nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor. 810 persoane au oprit mijloacele de transport în locuri interzise. 337 de șoferi au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. 232 de conducători auto au fost sancționați pentru lipsa reviziei tehnice sau a poliției de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. 93 de persoane nu au acordat prioritate legală pietonilor sau cicliștilor. 89 de șoferi au fost sancționați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce. Totodată, 68 de persoane au fost înlăturate de la volan după ce au fost depistate conducând în stare de ebrietate. A început admiterea la instituțiile de învățământ profesional tehnic din Moldova. Aceasta se desfășoară online prin platforma e-admitere. În total, admiterea se organizează în 79 de instituții, 13 centre de excelență, 34 de colegii și 31 de școli profesionale. Sunt disponibile 20.761 de locuri, 12.282 finanțate de la buget și 8.479 cu taxe. Dintre locurile bugetare, 2.669 sunt pentru învățământul dual. Turul întâi de admitere se desfășoară prima zi de concurs 20 iulie, ultima zi de concurs 9 august, iar afișarea rezultatelor va avea loc în data de 10 august. Peste 20.000 de copii și peste 2.300 de angajați ai taberelor de odihnă au fost instruiți de salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în cadrul activităților de prevenire desfășurate pe durata vacanței de vară. Potrivit IGSU, în perioada 1 iunie 15 iulie, angajații instituției au organizat lecții de informare și instruire în 211 tabere de odihnă din țară, unde au fost instruiți 20.139 de copii și 2.302 membri ai personalului didactic. Activitățile au inclus lecții interactive, demonstrații practice și recomandări privind prevenirea incendiilor, comportamentul în caz de cutremur, siguranța în apropierea bazinelor acvatice și modul corect de reacționare în situații de urgență. Totodată, în 174 de tabere au fost organizate exerciții practice de evacuare, la care au participat 18.216 copii și 2.028 de angajați. Scopul aplicațiilor a fost formarea deprinderilor necesare pentru o evacuare rapidă, ordonată și sigură în cazul producerii unui pericol. Recent, pompierii și salvatorii au desfășurat activități de instruire în 22 de tabere staționare și 11 tabere cu sejur de zi, unde au fost informați 3.236 de copii și 359 de membri ai personalului didactic. În plus, în 27 de tabere au fost realizate exerciții de evacuare. Forța fermierilor semnalează o criză marcată de deficit și creșterea prețurilor la motorină în plină perioadă de recoltare. În ultimele zile, organizația a primit o serie de semnale din partea fermierilor, cum ar fi deficitul tot mai mare de motorină și creșterea diferenței dintre prețul de la benzinării și prețul în gros. Unii fermieri se plâng că pe fondul creșterii rapide a prețurilor la combustibil li se oferă motorină la un preț mai mare decât cel de vânzare cu amănuntul. În unele cazuri, operatorii de pe piața produselor petroliere invocă lipsa motorinei în Moldova. În acest context, asociația propune să solicite agenției ANRE să facă publică informația privind stocurile de produse petroliere din țară, în special stocurile de motorină. Solicită Consiliului Concurenței să ia măsurile necesare pentru a investiga situația de pe piață în gros a motorinei, în ceea ce privește existența unei înțelegeri de cartel și crearea unui deficit artificial în acest segment al pieței energiei. Forța fermierilor confirmă cererea strategică a fermierilor privind rambursarea accizei la motorină utilizată în lucrările agricole pentru întregul volum de combustibil achiziționat în acest an. Urmează informații despre starea vremii. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil luni 20 iulie între orele 15 și 1, timp în care cea mai mare parte a Republicii Moldova va fi afectată de vreme severă. Meteorologia avertizează că pe arii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra verse puternice cu acumulări de apă de 15 până la 45 de litri per metru pătrat. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină și intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Potrivit hărții publicate de meteorologi, codul galben este valabil pentru municipiul Chișinău și majoritatea raioanelor din centrul, sudul și estul țării, inclusiv Nisporeni, Hâncești, Cahul, Cantemir și Leova.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
7: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
11: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un subiect fierbinte, inteligența artificială. Ce este, cum funcționează și cum o folosim chiar acum, fără să ne dăm seama. Pe scurt, inteligența artificială sau AI este capacitatea unei mașini sau a unui program de a gândi, învăța și lua decizii, asemenea unui om. Nu vorbim despre roboți cu chip uman ca în filme, ci despre algoritmi care pot recunoaște fețe, traduce limbi, genera texte și chiar compune muzică. Ce e și mai interesant, folosim AI în fiecare zi fără să ne dăm seama. Când Netflix îți recomandă un film, acolo e AI. Când scrii un mesaj și telefonul îți sugerează următorul cuvânt, e AI. Când vorbești cu asistenți vocali ca Siri, Alexa sau Google, ai în față o formă de AI. Chiar și semafoarele moderne din orașele mari, unele adaptează timpul de așteptare în funcție de trafic, cu ajutorul inteligenței artificiale. AI se folosește în spitale pentru a analiza radiografii în agricultură, pentru a monitoriza culturile și chiar în mașini, ca să le ajute să conducă singure. Dar AI-ul nu înseamnă magie. E construit de oameni și are nevoie de date, reguli și supraveghere. Nu ne-a înlocuit, ne ajută. Și exact cum folosim electricitatea fără să o vedem, la fel folosim și AI-ul. Discret, dar esențial. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere, pe aceeași frecvență.

încă doi copii al lui Brad Pitt vor să renunțe la numele lui. Numele Pitt dispare bucată cu bucată din familia actorului. Zahara, în vârstă de 20 de ani, și Maddox, 24 de ani, au cerut oficial în

California să elimine Pete din numele lor legal. Zahara vrea să devină Zahara Marley Jolie, iar Maddox a făcut o cerere similară. Cei doi invocă motive personale, dar gestul vine pe fondul conflictului lung dintre Brad Pitt și Angelina Jolie. Shiloh a cerut deja în 2024 să renunțe legal la numele Pitt, iar Vivien a folosit numele Jolie într-un proiect de teatru. Divorțul lor s-a încheiat în 2024, dar disputele dintre foștii soți continuă. E limpede, copiii lui Brad Pitt nu mai vor să aibă nimic de a face cu tatăl lor.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Pe 21 iulie, istoria trece de la o minune antică mistuită de foc la teatru, război și lumii fantastice, ajunse la final. În anul 356 înainte de Hristos, templul zeiței Artemis din Efes, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, era incendiat de Herostratus, un om care urmărea să-și facă numele memorabil. În 1718, tratatul de la Pasarovitz aducea Banatul și Oltenia sub stăpânire habsburgică, schimbând echilibrul regional, iar în 1914, Consiliul de Coroană de la Sinaia hotăra neutralitatea României la începutul primului război mondial. În 1861, Mihail Pascali devenea primul actor român care îl interpreta pe Hamlet pe scena Teatrului cel Mare din București. În 1907 se stingea Nicolae Grigorescu, unul dintre fondatorii picturii române moderne, iar în 2007 apărea ultimul volum al seriei Harry Potter. În 2022, Peștele Spadă chinezesc era declarat oficial dispărut, un final mult mai trist decât cel al unei povești, și în fine astăzi Damien Marley împlinește 48 de ani.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

0: Personalitatea zilei, Damian Marley, a crescut într-o familie care a schimbat istoria reggae-ului, dar și-a construit singur un stil în care reggae-ul se întâlnește cu hip-hop-ul și mesajele sociale. Albumul Welcome to Jamrock l-a făcut cunoscut în toată lumea și a adus 2 premii Grammy, iar Halfway Tree și Stony Hill au câștigat și ele trofeul pentru cel mai bun album reggae. În total, Damian Marley are 5 premii Grammy. În 2026, Damian Marley urcă din nou pe scenă la Kaya Fest în Canada și participă la o nouă ediție a croazierei Welcome to Jamrock. Continuă și colaborarea cu frații săi după turneul în care au cântat împreună piesele lui Bob Marley pentru prima dată după 2 decenii.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Aici ne oprim pentru marți dimineața. A fost Matinal fără scandal cu muzică și informații de pus deoparte. Ne auzim din nou mâine de la 6, tot aici pe Smile FM Moldova. Sunt Andrei Dumitrașcu. Să ai o zi liniștită!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Ești în căutarea unei școli de viitor? Cu Școala Profesională din Hâncești obții o meserie în domeniul construcției, industriei alimentare și industriei ușoare. Oferim cămin, bursă, prânz gratuit și chiar oportunitatea de învățământ dual, unde înveți și câștigi bani în același timp. Poți deveni electromontator la întreținerea utilajului electric, electrogazosudor, montator tăietor cu gaze, tencuitor, zugrav, placator de plăci, mecanic auto, brutar sau cusătoreasă. Începe cariera ta de vis cu Școala Profesională din Hâncești. 0269-221-40.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393989.
3: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei.
0: Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Procesul de reformă administrativă înregistrează o dinamică accelerată pe ultima sută de metri. În ultimele zile, 27 de primării din țară au votat oficial pentru a se uni în 7 primării mai mari și mai puternice, cu scopul de a eficientiza gestionarea localităților și de a atrage noi investiții. Până la termenul limită din 31 iulie, autoritățile locale își unesc resursele logistice și bugetare pentru a crea administrații capabile să ofere servicii publice mai bune. Din totalul celor 27 de primării care au făcut pasul spre unificare în ultimele zile, procesul se încheie în mod oficial pentru două clustere majore, la Hâncești prin unirea primăriilor Mingir și Voinescu, la Soroca prin unirea primăriilor Bulboci, Căinarii Vechi și Vădeni. Pentru a sprijini direct aceste comunități în procesul de tranziție, guvernul oferă o susținere financiară masivă. Doar cele două grupuri de primării din Hâncești și Soroca care finalizează procedurile vor beneficia de stimulente de peste 17 milioane de lei fiecare, bani alocați exclusiv pentru proiecte de infrastructură locală. Prin aceste uniri, noile entități formate vor reduce risipa birocratică și vor putea accesa mai ușor fonduri pentru drumuri, apeducte și digitalizare. E menționat că în prezent peste 700 de primării se află în proces de amalgamare. Dintre acestea, 112 se unesc în jurul centrelor raionale. Antreprenorii din țară vor putea accesa mai ușor programele de finanțare și serviciile de suport oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, odată cu lansarea în regim de testare a platformei digitale Cabinetul Antreprenorului. Noua platformă permite verificarea automată a eligibilității solicitanților și reduce timpul de procesare a cererilor de finanțare de la 8 la 3 zile lucrătoare. Totodată, o parte dintre informațiile necesare vor fi preluate automat din registrele publice, ceea ce va simplifica depunerea dosarelor și va diminua riscul erorilor de completare. Potrivit ODA, platforma reprezintă un nou pas în procesul de digitalizare a serviciilor destinate mediului de afaceri. În perioada de testare, platforma va fi utilizată pentru verificarea funcționalităților și a fluxurilor operaționale. Informațiile introduse de utilizatori vor fi folosite exclusiv în acest scop, fără inițierea procedurilor administrative de evaluare sau acordarea finanțării. Reprezentanții proiectului Optim, implementat de Helvetas Moldova cu sprijinul guvernului Elveției, susțin că digitalizarea procesului de finanțare va eficientiza utilizarea fondurilor destinate mediului de afaceri și va facilita schimbul de date în timp real, contribuind la creșterea accesului antreprenorilor la instrumentele de sprijin. Salariul minim ar putea ajunge la 10.000 de lei până în anul 2030, iar piața muncii din Republica Moldova ar urma să fie modernizată prin reguli simplificate, salarii echitabile și o protecție sporită pentru angajați. Aceste obiective sunt incluse în programul de guvernare al cabinetului condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Programul mai prevede transpunerea principiilor europene prin transparența salarială și egalitatea de remunerare între femei și bărbați, consolidarea negocierilor colective și a dialogului social. În prezent, salariul minim pe țară în Republica Moldova este de 6.300 de lei lunar pentru un program complet de muncă, începând cu 1 ianuarie 2026. Quantumul a fost majorat cu 15% față de anul 2025, când salariul minim era de 5.500 de lei. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint, două medalii de bronz și două mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Matematică. Competiția s-a desfășurat în Shanghai, Republica Populară Chineză, în perioada 9-21 iulie. Medalia de argint a fost obținută de Alin Popescu, medaliile de bronz de Marius Cerlat și Alexandru Ivanicichin, iar mențiunile de onoare de Anastasia Corsac și Vladislav Smochina. Toți elevii distinși în cadrul competiției studiază la un liceu din Turlești, Chișinău. La cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică au participat 666 de elevi din 117 țări, Republica Moldova fiind reprezentată de 6 elevi și 2 profesori. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au anunțat cod galben de incendii de vegetație și de descărcări electrice, valabil pentru întreg teritoriul țării. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 17. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 32 de grade și minime de 18. În nord, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade, iar valorile minime vor fi de 15.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
1: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare și bună dimineața, dragilor! O nouă zi, o nouă emisiune aici pe Smile FM. Elena sunt și asta înseamnă că dăm start ritmului zilei. Chiar acum, până la ora 12, aflăm chestii faine, inclusiv despre horoscop și despre ce se mai întâmplă și ce s-a mai întâmplat de ieri până azi în Republica Moldova. În afară de asta, o să vorbim și despre multe descoperiri, dar le luăm pe toate pe rând. Începem acum cu hit-uri. Bruno Mars, I Just Might, pentru voi.
1: Bem cafeaua împreună și ascultăm muzică bună. Bună dimineața.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Dragilor, a venit momentul să aflăm ce ne pregătesc astrele pentru astăzi. Începem cu zodia Berbec. Ai multă energie și dorință de a rezolva lucruri amânate. La serviciu pot apărea provocări, dar le vei depăși cu încredere. Spre seară, o veste bună îți schimbă dispoziția. Taur, ziua favorizează discuțiile importante și planurile de viitor. Fii atent la cheltuieli și evită cumpărăturile impulsive. În dragoste, sinceritatea va fi apreciată. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Poți primi o ofertă interesantă sau o invitație neașteptată. Profită de ocaziile care apar. Rac, te concentrezi pe familie și pe confortul de acasă. Cineva apropiat îți poate cere ajutorul. O plimbare sau o activitate relaxantă îți va prinde bine. Leu, ești în centrul atenției și ai șansa să impresionezi prin ideile tale. Nu lăsa orgoliul să strice o colaborare promițătoare. Spre seară primești un compliment care îți ridică moralul. Și am ajuns și la Fecioară. Organizarea și răbdarea îți aduce rezultate bune. Ai grijă la detalii, mai ales în documente sau acte. O conversație cu un prieten îți oferă o perspectivă nouă. Până aici, dragilor, facem o scurtă pauză, pauză de hituri, evident, și apoi promit să revin cât de curând și cu partea a doua a horoscopului. Ascultăm Pașa Parfenii și Dara cu piesa Fetele.

0: 9:35 de minute, am revenit aici, dragilor, să vă dau și partea a doua a horoscopului, așa cum v-am promis. Ne-am oprit la zodia Balanță. Ziua aduce echilibru și șanse de a rezolva un conflict mai vechi. În plan sentimental, gesturile mici vor conta mai mult decât vorbele. Scorpion, intuiția te ajută să iei o decizie inspirată, evită discuțiile tensionate și concentrează-te pe ceea ce poți controla. Financiar apar semne bune. Săgetător, ai chef de aventură și de schimbare, o întâlnire cu o conversație îți poate deschide noi oportunități. Fii atent la promisiunile pe care le faci. Capricorn, munca depusă în ultima perioadă chiar începe să dea roade. Ai șansa să faci un pas important în carieră, nu uita să îți acorzi și timp pentru odihnă. Vărsător, creativitatea ta este la cote maxime. O idee pe care o ai astăzi poate deveni un proiect de succes. În relațiile cu cei din jur, diplomația va face diferența. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Ziua îți aduce liniște și inspirație. Ascultă-ți instinctul înainte de a lua o decizie importantă. O surpriză plăcută din partea unei persoane dragi îți încheie ziua cu zâmbetul pe buze. Cam acesta a fost horoscopul, dragii mei. Rămâneți în continuare alături de noi pentru a asculta cele mai tare hituri.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition, strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri. Hai să fim number one.

9:49, am revenit aici să vă dau și informațiile acestei zile, adică calendarul zilei, dragilor, este marți, este 21 iulie, practic am trecut pragul binișor de jumătatea verii, dar nu asta trebuie să ne întristeze, din contră, să ne facă mai motivați, să nu mai pierdem timp în zadar. E ziua internațională astăzi a câinilor fără stăpân, o zi dedicată conștientizării situației câinilor fără adăpost și promovării adopției responsabile. Vai, mamă, ce se face la noi cu câinii fără stăpân. Abia așteptăm să devină lumea mai conștientă un pic și nu până să ajungă să adopte câinii de pe stradă prima și prima dată, să nu îi mai ducă în stradă. Cred că asta ar fi prima și prima soluție. În această zi, ce s-a mai întâmplat în istorie de-a lungul vremii? Să știți că în 1925 începe celebrul proces Scopes, cunoscut și ca procesul maimuței, privind predarea teoriei evoluției în școlile din SUA. În 1969, astronautul Neil Armstrong devine primul om care pășește pe lună. În mare parte a Europei, inclusiv în Republica Moldova și România, momentul istoric a avut loc în dimineața zilei de 21 iulie din cauza diferenței de fus orar. În 2011, ultima misiune a navetei spațiale Atlantis marchează sfârșitul programului navetelor spațiale NASA. Așa cum spuneam, nu știu de ce, luna iulie a fost ziua și luna preferată a tuturor celor care au încercat să ajungă pe lună, pe Marte, oriunde. Bun, haideți să vedem și cine s-a născut în această zi. Robin Williams, actor și comediant american, câștigător al premiului Oscar, Josh Hartnett, actor american, și Rory Culkin, actor american. Ce pot să o zic? Deși americanii sărbătoresc, așa cum ziceam, 20 iulie ca zi a selenizării, în Europa noi o sărbătorim pe 21. Nu știu cât de importantă pentru noi este călcarea pe luna a primului om, dar na, motiv de sărbătoare, de ce nu? Hai să vedem dacă aveți voi evenimente pe care merită să le menționăm aici la radio. Trimiteți-ne mesaje la 0603070030 pe WhatsApp, Viber sau Telegram, sau de ce nu, suntem live și pe TikTok. Trimiteți acolo evenimentele voastre importante din această zi și nu numai. Noi ne întoarcem la muzică. 1, 2, 3, welcome to the show. Can you feel it? Asculți

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
5: Smile FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova va deschide primele case ale femeii, centre de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două servicii vor fi centrate în raioanele Cahul și Ștefan Vodă și vor oferi beneficiarilor un spațiu sigur în care să-și poată reconstrui viața. Noile centre vor pune la dispoziția femeilor apartamente de tranziție, unde acestea vor putea locui împreună cu copiilor după ce părăsesc un mediu abuziv. Pe lângă cazare, beneficiarele vor avea acces la consiliere psihologică, asistență socială și servicii de sprijin pentru integrare pe piața muncii, astfel încât să-și poată obține independența financiară și socială. Autoritățile urmează să renoveze și să adapteze clădirile care vor găzdui noile servicii, astfel încât acestea să răspundă nevoilor femeilor și copiilor aflați în situații de vulnerabilitate. În luna august, reprezentanții autorităților publice locale vor efectua o vizită de studiu la Iași, România, pentru a prelua bune practici privind organizarea și funcționarea unor astfel de centre. Cei 16 miniștri desemnați în guvernul condus de Vasile Tofan vor fi supuși unei evaluări după primele 3-6 luni de activitate. În funcție de rezultatele obținute, premierul își rezervă dreptul de a face schimbări în componența executivului, a declarat deputatul PAS Adrian Băluțel. Potrivit parlamentarului, Tofan și-a stabilit încă de la început obiectivul de a combina continuitatea proiectelor aflate în desfășurare cu o infuzie nouă de energie în guvern, iar evaluarea miniștrilor va fi una bazată pe rezultate. Deputatul PAS susține că această abordare arată că Vasile Tofan va fi un premier activ care va cere rezultate de la membrii cabinetului său. Totodată, parlamentarul a menționat că schimbările din guvern nu trebuie să afecteze reformele deja începute și procesele importante pentru Republica Moldova, inclusiv cele legate de integrare europeană. Potrivit acestuia, una dintre principalele provocări pentru noul guvern va fi găsirea unui echilibru între implementarea reformelor și protejarea cetățenilor de eventualele efecte negative ale schimbărilor. Vizitatorii complexului muzeal Țipova-Saharna vor avea acces mai sigur către mănăstirea rupestră după ce proiectul de reamenajare a scărilor de acces a intrat în etapa de implementare. Lucrările sunt realizate în cadrul programului Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova. Proiectul are drept scop protejarea și valorificarea patrimoniului cultural al complexului muzeal Țipova-Saharna, secția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Potrivit Muzeului Național, intervențiile vor respecta autenticitatea monumentului și vor conserva urmele istorice existente. Scările originale, construite de călugări la începutul secolului al XIX-lea din piatră spartă, reprezintă un element de patrimoniu care ilustrează modul în care era amenajat accesul către bisericile rupestre. Întrucât piatra utilizată inițial nu mai poate fi identificată și procurată în condiții similare, restaurarea integrală cu materialele originale nu a fost posibilă. Soluția aleasă prevede montarea unor secțiuni din lemn masiv de stejar, un material durabil și integrat armonios în peisajul natural al rezervației. Complexul muzeal Țipova-Saharna este unul dintre cele mai valoroase obiective de patrimoniu cultural și natural din Republica Moldova, atrăgând anual mii de turiști și pelerini din țară și din străinătate. Sheriff Tiraspol a învins campioana Petrocup Hâncești. La Hâncești, oaspeții au condus cu 3-0 grație golurilor marcate de Jaider Asprila. Gazdele au revenit pe final prin reușitele lui Petru Popescu și Nicolae Rotaru, însă nu au putut să evite prima înfrângere din actualul sezon. În aceeași etapă, Milsame Orhei a obținut primul succes din campionat 2-1 cu CSF Bălți, chiar în primul meci disputat după plecarea antrenorului Alexei Savinov. Anterior, Zimbru Chișinău a cedat puncte pe teren propriu, remisând surprinzător 1-1 cu nou promovată Real Sireț, iar Politehnica UTM a învins categoric Dacia Buiucani, scor 5-1.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o mișcare surprinzătoare, Beyoncé a îmbrățișat rădăcinile sale texane și a pășit în lumea muzicii country cu piesa Texas Hold'em. Lansată pe 11 februarie 2024 în timpul Super Bowl, această melodie a captat imediat atenția publicului și a criticilor deopotrivă. Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Texas Hold'em face parte din al 8-lea album de studio al artistei, intitulat Cowboy Carter. Piesa a fost compusă de Beyoncé împreună cu Brian Bates, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bullough, Nathan Ferrero și Rafael Sadiq, fiind produsă de Beyoncé, Killa Bee și Nathan Ferrero. Melodia îmbină elemente de country pop, western și soul, reflectând influențele muzicale diverse ale artistei. Versurile folosesc jocul de poker Texas Hold'em ca metaforă pentru romantism, invitând ascultătorii să-și arate cărțile și să-și dezvăluie intențiile într-o relație. Această abordare lirică subliniază dorința de autenticitate și vulnerabilitate în dragoste.
4: Well, the banjo has a deep history and I just feel honored to reintroduce some of that history that I think has been lost and very, very honored that I got the response and the open heart and people welcomed the album. The love I got from the country community really made me feel so seen and I'm very grateful.
3: Texas Hold'em a fost apreciată pentru tonul său jucăuș și autenticitatea sunetului, evidențiind rădăcinile afroamericane ale muzicii country. Criticii au lăudat performanța vocală a lui Beyoncé și celebrarea diversității în genul country. Piesa a obținut un succes comercial remarcabil, ajungând pe primul loc în topul Billboard Hot 100, devenind al 9-lea single solo al lui Beyoncé care atinge această poziție. De asemenea, a debutat pe primul loc în topul Hot Country Songs, făcând-o pe Beyoncé prima femeie de culoare care reușește această performanță în istoria Billboard. În ciuda succesului său, Texas Hold'em nu a primit nominalizări la premiile Country Music Awards din 2024, ceea ce a strânit discuții despre diversitatea și incluziunea în industria muzicii country. A câștigat în schimb premiul Grammy pentru cel mai bun album country, lucru care a stârnit de asemenea scandaluri în media americană.
5: Dolly Parton has 10 Grammys, Frank Sinatra had 11 Grammys, Beyoncé has 35. How is that possibly commensurate with that talent? I mean, come on. And what people don't know about the Grammys is everybody votes in every genre. You can vote in up to 20 genres. So basically, Lady Gaga's cat sitter votes for you know, best reggae and best country album. So that's why you get this ridiculous outcome that has nothing to do with the country audience or the country musician.
3: Prin Texas Hold'em, Beyoncé a demonstrat încă o dată versatilitatea sa artistică, aducând o perspectivă proaspătă și inclusivă în muzica country și consolidându-și statutul de inovator în industria muzicală.
6: This ain't

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Andrei, îți mulțumim ca de obicei pentru rubrica Hit Stories, super tare și piesa din această zi. Am și o vești bune pentru părinți și viitori școlari. Un studiu realizat la nivel național arată că majoritatea copiilor din Republica Moldova sunt pregătiți să înceapă clasa 1. Cred că mai puțin părinții totuși sunt pregătiți, dar nu e despre asta. Evaluarea desfășurată în această primăvară pe un eșantion de aproximativ 2000 de copii din 120 de grădinițe analizat dezvoltarea matematică, motrică, socioemoțională și abilitățile de comunicare. Rezultatele sunt încurajatoare. 88% dintre copii au demonstrat competențe matematice bune. 87% au obținut rezultate foarte bune la dezvoltarea motrică și 85% la dezvoltarea socioemoțională. Iar 82% la literația emergentă, adică primele deprinderi de citire și scriere. Totuși, specialiștii atrag atenția asupra unui aspect care necesită mai multă implicare, dezvoltarea limbajului și a comunicării. Oare de ce a devenit asta o problemă? O să fiu acum ca o babă, o să zic din cauza telefoanelor, dar asta este adevărul. Educatorii spun că tot mai mulți copii vorbesc mai puțin, iar timpul petrecut în fața ecranelor și comunicarea redusă în familie pot influența aceste abilități. Mesajul specialiștilor este simplu: citiți împreună cu cei mici, puneți-le întrebări, ascultați-i și petreceți timp în conversații. Chiar și câteva minute de dialog în fiecare zi pot face o diferență uriașă în dezvoltarea unui copil. Așadar, cifrele sunt optimiste, însă succesul la școală începe înainte de toate acasă, prin comunicare, răbdare și implicarea părinților. Da, și comunicarea mea cu voi aici depinde și de hiturile pe care vi le dau, așa că în continuare o să vină Alina Eremia cu A fost mai simplu să pleci, după vine și Andreea Bonică cu Love in Brazil, avem în ora asta și Jason Derulo, dar și Raluca cu piesa De dragul tău, așa că rămâneți alături de noi.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
8: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Hey! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
0: FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit aici în studio să vă mai vorbesc despre ceva super tare. Știu eu că multora din noi, deși nu recunoaștem, ne plac lucrurile fie vechi, fie de mâna a doua, da? Și nu e nimic rău în asta. Vânătoarea de chilipiruri în magazinele second hand sau de antichități poate ascunde adevărate comori, dar și câteva riscuri la care puțin se gândesc. Specialiștii recomandă să fim atenți la obiectele electrice vechi, cum ar fi lămpile, lustrele sau aparatele radio. Acestea pot avea cabluri deteriorate, nu respectă standardele moderne de siguranță și în unele cazuri pot deveni un pericol de incendiu sau electrocutare. La fel de atenți trebuie să verificăm și instalațiile electrice de Crăciun cumpărate la mâna a doua, dacă mai face cineva treaba asta. Dacă sunt uzate, pot provoca scurt-circuite sau se pot supraîncălzi. Un alt obiect care ar trebui evitat este vesela crăpată. Fisurile pot adăposti bacterii și resturi alimentare greu de îndepărtat chiar și după spălare. Experții atrag atenția și asupra obiectelor pentru bebeluși, pătuțuri, scaune de masă sau jucării foarte vechi. Acestea pot conține materiale periculoase, precum plumbul, sau pot avea componente uzate care pun în pericol siguranța copiilor. Și plasticul îngălbenit este un semn că materialul s-a degradat. În timp, acesta poate deveni casant și se poate desprinde în bucăți mici, care reprezintă un risc mai ales pentru copiii și animalele de companie. Așadar, cumpărăturile second hand pot fi o alegere inspirată pentru buget și pentru protejarea mediului, însă, înainte de a aduce un obiect acasă, verificați cu atenție starea lui. Uneori, o economie de câțiva lei nu merită dacă vine la pachet cu un risc pentru sănătate sau pentru siguranță. Aveți grijă de voi, dragilor, și aveți grijă foarte mare la ceea ce puneți în coșul de cumpărături, chiar și de la second hand. Noi ne întoarcem la hituri, ascultăm Raluca de Dragul Tău, după vine și Black Eyed Peas cu Shakira, Girl Like Me.
1: Hai cu Smile FM!
2: We have ignition, strap in.
3: You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri! Hai să fim number one!

0: Am revenit aici în studio și ce să mai, dragilor, chiar dacă e un pic umbrit astăzi așa de niște nouăraș, oricum e vară și e mult soare și multă relaxare pentru cei care sunt în concediu cel puțin. Da, mulți au timp liber și preferă să-l petreacă la piscină. Dar pe lângă distracție, este bine să fim atenți și la câteva reguli simple care ne pot feri de probleme de sănătate. Pentru că nu știu cum voi, dar eu mi s-a întâmplat să merg la piscină și după aia o săptămână să-mi tratez pielea de nu știu ce bubițe. Na, acum puteți să ziceți că e de la clor sau nu putem să știm. Dar există niște reguli bine scrise pe care am zis eu să vi le dau. De ce nu? Și chiar medicii ne avertizează că riscul nu vine doar din apa piscinei, ci și din suprafețele din jurul bazinului. Mersul desculț prin vestiare sau pe marginea piscinei poate favoriza apariția ciupercii piciorului sau a negilor plantari, care se transmit prin contact cu suprafețe contaminate. Apa insuficient de igienizată poate provoca și alte afecțiuni, precum conjunctivita, care irită ochii, otita externă, o infecție dureroasă a urechii sau foliculita, o iritație a pielii care apare la a doua zi, la una sau două zile după baie. Cred că asta am avut-o eu. Specialiștii recomandă și evitarea înghițirii apei în piscină, evident, mai ales în cazul copiilor. Dar cum să-i oprești, că asta e aproape imposibil. Și asta toate astea pentru că poate favoriza apariția unor infecții digestive. Cum ne protejăm, dragilor? Și, de fapt, regulile sunt cât se poate de simple. Purtăm întotdeauna șlap în vestiare și în jurul bazinului. Practic, putem să fim încălțați aproape mereu. Facem duș înainte și după baie. Evităm să intrăm în apă dacă avem răni deschise sau infecții ale pielii, iar după not uscăm bine urechile și picioarele. Și încă un lucru important. Crema cu factor de protecție solară trebuie aplicată chiar dacă mergem la piscină. Produsele moderne sunt rezistente la apă și continuă să ofere protecție împotriva razelor UV. Așa că cu puțină atenție și respectarea regulilor de igienă, o zi la piscină rămâne exact ceea ce trebuie să fie. O experiență plăcută și sigură pentru întreaga familie. Nu ca la mine. Asta e cel mai important. Bun, dragilor, dincolo de glume, ne întoarcem înapoi la hit-uri. Bruno Mars cu super piesa Billionaire, după care vine și Haven cu piesa Iron.
1: Smile FM Summer Edition. Muzică, știri și soare.

Așa, dragilor, 10:51 de minute, foarte aproape de publicitate suntem. Hai să vă dau și încă o informație interesantă despre floarea soarelui, care este una dintre cele mai spectaculoase plante de vară, mai ales în această perioadă. Deja practic cu toții avem Facebook-ul plin cu sesiuni foto din floarea soarelui, însă specialiștii spun că locul ei nu este întotdeauna în mijlocul grădinii. Deși impresionează prin frumusețe și poate ajunge la peste 2 metri înălțime, floarea soarelui are un sistem de rădăcini foarte puternic, care consumă cantități mari de apă și nutrienți din sol. Astfel, plantele din apropiere pot rămâne fără resursele de care au nevoie pentru a se dezvolta. Mai mult decât atât, înălțimea plantei poate crea multă umbră, iar legume precum roșiile, ardeii sau vinetele care au nevoie de soare pe tot parcursul zilei pot avea de suferit. Dacă vă doriți totuși floarea soarelui în curte, grădinarii recomandă să o plantați la marginea grădinii sau într-o zonă separată unde să nu afecteze celelalte plante. De asemenea, este bine ca solul să fie îmbogățit periodic cu compost sau îngrășăminte organice pentru a compensa consumul ridicat de nutrienți. Așadar, floarea soarelui rămâne un adevărat simbol al verii, dar pentru o grădină sănătoasă și echilibrată, este important să alegem cu grijă locul unde o plantăm. Așa, informație utilă, dragilor, pe final de a doua oră de Ritmul Zilei. Noi cu voi ne auzim și în ora următoare. Până vine și publicitatea, ascultăm DJ Smash cu Nevesta Păzveni. Super piesa asta, îmi place, o ador. Și nu uităm că tot după publicitate ascultăm și Disclosure cu piesa Magnets. În ora următoare, Satoshi cu Advahov, Felei și chiar Oblandon cu Pizza o să fie pentru voi. How do you know it's summer? Just listen! Asculți Smile FM Summer Edition!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
6: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Parlamentul urmează să modifice codul electoral pentru a alinia organizarea alegerilor din Găgăuzia la regulile aplicate pe întreg teritoriul țării, în urma deciziei Curții Constituționale. Subiectul a fost discutat de președinta Maia Sandu, reprezentanții Parlamentului, ai Comisiei Electorale Centrale și membrii Adunării Populare a Găgăuziei, în contextul pregătirii scrutinului din autonomie. Potrivit președinției, soluția privind organizarea alegerilor în autonomie, discutată și agreată anterior în cadrul grupului de lucru mixt, dar care nu a fost validată prin vot de plenul Adunării Populare a Găgăuziei, nu mai corespunde cadrului juridic stabilit prin hotărârea curții. Conform hotărârii, alegerile în autonomie trebuie organizate în baza aceluiași sistem electoral, precum și acelorași principii și reguli aplicate pentru teritoriul țării. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, iar toate autoritățile au obligația de a o implementa în limitele competențelor. Aplicarea unor reguli unitare și clare la viitorul scrutin va însemna că toți candidații vor beneficia de aceleași șanse, iar locuitorii din autonomie își vor putea exercita dreptul la vot în mod liber și egal, care să reflecte voința lor autentică. Trei persoane, printre care doi minori, au ajuns la spital după ce motocicleta cu care se deplasau s-a răsturnat în localitatea Mântâc, raionul Drochia. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre o motocicletă condusă de un bărbat în vârstă de 52 de ani. Acesta avea ca pasageri pe doi copii de 3 și respectiv 15 ani. Conform datelor preliminare, șoferul s-ar fi aflat în stare de ebrietate în momentul producerii accidentului. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul asupra ghidonului, iar motocicleta cu ataș s-a răsturnat pe carosabil. Urma impactului, toate cele trei persoane au suferit traumatisme și au fost transportate la Spitalul Clinic din Bălți pentru îngrijiri medicale. Medicii au diagnosticat motociclistul cu fractura oaselor gambei stângi cu deplasare și fractura antebrațului stâng. Adolescentul de 15 ani a suferit o fractură a claviculei drepte, iar copilul de 3 ani s-a ales cu o contuzie a bazinului. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul, inclusiv dacă șoferul conducea sub influența alcoolului. Stare de urgență economică a fost prelungită din nou în regiunea transnistreană pentru o perioadă de 30 de zile. Decretul semnat de pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat de așa numitul Soviet Suprem. Regimul special a fost prelungit în repetate rânduri și a fost în vigoare până pe 17 iulie. Pretinsele autorități de la Tiraspol susțin că măsura este necesară din cauza scăderii producției și a crizei economice cu care se confruntă regiunea. Potrivit așa numitelor autorități din stânga Nistrului, stare de urgență permite adoptarea rapidă a unor măsuri anticriză. Printre acestea se numără limitarea consumului și a exportului de resurse energetice, finanțarea prioritară a măsurilor pentru protejarea vieții și sănătății populației, dar și asigurarea transportării și distribuirii gazelor naturale și a altor resurse energetice în regiune. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit-o la Chișinău pe președinta Republicii India, aflată în prima vizită oficială în țara noastră. Este pentru prima dată de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și India în 1992, când un șef de stat indian efectuează o vizită oficială la Chișinău. Vizita are loc într-un context favorabil dezvoltării relațiilor economice dintre cele două state. Republica Moldova negociază aderarea la UE, iar India a încheiat la începutul acestui an un acord de liber schimb cu UE. Potrivit președinției, pe măsură ce Republica Moldova aliniază legislația și standardele la cele europene, țara devine tot mai atractivă pentru companiile indiene interesate să investească și să acceseze piața unică europeană. În cadrul vizitei a fost organizat și forumul de afaceri Republica Moldova-India, la care au participat reprezentanții ai mediului de afaceri din ambele state. Mesajul adresat participanților, Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova oferă investitorilor un mediu competitiv și acces la piața europeană, invitând companiile indiene să privească țara noastră nu doar ca pe o piață, ci ca pe o platformă de conectare la lanțurile valorice europene. Printre domeniile cu potențial de cooperare se numără agricultura, industria farmaceutică, ingineria, tehnologiile digitale și inteligența artificială. Potrivit președinției, vizita președintei marchează o nouă etapă în relațiile moldo-indiene. În perioada următoare urmează să fie semnate două memorandumuri de înțelegere privind cooperarea în domeniile educației și sănătății. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au anunțat cod galben de incendii de vegetație și de descărcări electrice valabil pentru întreg teritoriul țării. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 17. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 32 de grade și minime de 18. În nord, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade, iar valorile minime vor fi de 15.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
8: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
9: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un subiect fierbinte, inteligența artificială. Ce este, cum funcționează și cum o folosim chiar acum, fără să ne dăm seama. Pe scurt, inteligența artificială sau AI este capacitatea unei mașini sau a unui program de a gândi, învăța și lua decizii, asemenea unui om. Nu vorbim despre roboți cu chip uman ca în filme, ci despre algoritmi care pot recunoaște fețe, traduce limbi, genera texte și chiar compune muzică. Ce e și mai interesant, folosim AI în fiecare zi fără să ne dăm seama. Când Netflix îți recomandă un film, acolo e AI. Când scrii un mesaj și telefonul telefonul îți sugerează următorul cuvânt, e AI. Când vorbești cu asistenți vocali ca Siri, Alexa sau Google, ai în față o formă de AI. Chiar și semafoarele moderne din orașele mari, unele adaptează timpul de așteptare în funcție de trafic, cu ajutorul inteligenței artificiale. AI se folosește în spitale pentru a analiza radiografii în agricultură, pentru a monitoriza culturile și chiar în mașini, ca să le ajute să conducă singure. Dar AI-ul nu înseamnă magie. E construit de oameni și are nevoie de date, reguli și supraveghere. Nu ne-a înlocuit, ne ajută. Și exact cum folosim electricitatea fără să o vedem, la fel folosim și AI-ul. Discret, dar esențial. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere, pe aceeași frecvență.

0: Vă salut în ora a treia de ritmul zilei, dragilor, vin cu informații absolut surprinzătoare. Puțin știu că una dintre cele mai celebre gafe din istoria teatrului s-a petrecut acum aproape 2400 de ani. În jurul anului 400 înainte de Hristos, actorul atenian Hegelok interpreta rolul lui Oreste într-o tragedie scrisă de Euripide. În momentul culminant al piesei, el trebuia să spună: după furtună văd marea liniștită. O replică ce simboliza revenirea la calm și la rațiune. Numai că în timpul unei reprezentații a greșit un singur sunet. În loc de marea liniștită a spus nevăstuică. Astfel, replica a devenit: după furtună văd o nevăstuică. Pentru publicul din Grecia antică, momentul a fost irezistibil. Nu doar pentru că imaginea era absurdă într-o scenă dramatică, ci și pentru că nevăstuica era considerată un semn de rău augur. Contrastul dintre solemnitatea tragediei și această gafă a stârnit hohote de râs. Povestea a devenit atât de cunoscută încât mari poeți comici ai vremii, printre care Aristofan, au făcut nenumărate glume pe seama lui Hegelok în timp de aproape un secol. Într-una dintre ele, chiar Zeus se gândește să se transforme într-o nevăstuică, dar renunță de teamă că actorul va repeta celebra gafă. Nici astăzi istoricii nu știu exact de ce s-a produs greșeala. Unii cred că actorul a rămas fără aer în acel moment, alții spun că a fost pur și simplu un lapsus. Cert este că a rămas una dintre cele mai vechi și celebre gafe consemnate din istoria teatrului. Mă gândesc acum, dacă ar fi fost TikTok pe vremea aia, cred că gafa devenea virală. Până atunci însă, ce pot să zic, virală rămâne muzica de aici, de la Smile FM.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dragii mei, o monedă rară, romană, veche de aproximativ 1740 de ani, se numără printre cele mai importante descoperiri făcute de arheologi în timpul lucrărilor de construcție a noii linii feroviare dintre Oxford și Cambridge în Marea Britanie. Moneda este remarcabilă, de bine conservată, de fapt, și poartă numele împăratului roman Carausius, conducătorul care a controlat flota din canalul Mânecii la sfârșitul secolului al III-lea. Ea nu a fost găsită întâmplător, ci alături de fragmente de ceramică și urmele unei așezări agricole romane, inclusiv șanțuri, gropi și structuri din lemn care au ajutat arheologii să stabilească vechimea situlului. Săpăturile au scos la iveală vestigii din mai multe perioade istorice, de la epoca fierului până la ocupația romană a Britaniei. Specialiștii spun că astfel de descoperiri nu pot fi identificate întotdeauna prin cercetări geofizice, motiv pentru care unele dintre ele au fost o adevărată surpriză. Arheologii sunt convinși că pe măsură ce proiectul feroviar va avansa, vor descoperi și alte artefacte valoroase care vor completa istoria mii de ani de locuire în această regiune a Marii Britanii.
1: Smile FM, Happy Music.

Pe descoperiri în continuare, dragilor, încă un aspect acoloasă care vine de data aceasta din Egipt, unde arheologii au scos la lumină un oraș din Antichitatea Târzie, păstrat într-o stare excepțională. Dacă britanicii descoperă câte o monedă, egiptenii descoperă câte un oraș întreg. Așezarea numită Ain el Sabil se află în oaza Dakhla și datează din secolul al IV-lea după Hristos. Descoperirea oferă o imagine rară asupra vieții de zi cu zi a oamenilor care locuiau în deșert în urmă cu aproximativ 1600 de ani. Săpăturile au scos la iveală străzi trasate în mod ordonat, piețe publice, locuințe cu acoperișuri boltite și bucătării de fapt bine conservate. În centrul orașului se află o biserică impunătoare, iar la periferie au fost descoperite ziduri de apărare și turnuri de veche, semn că așezarea a fost construită după un plan urbanistic bine gândit. Arheologii au găsit și numeroase obiecte de uz cotidian, precum lămpi și vase pentru parfumuri, dar și aproape 200 de fragmente ceramice inscripționate în limbele greacă și coptă. Acestea conțin informații despre tranzacții comerciale și corespondență personală, oferind detalii valoroase despre viața comunității. Printre cele mai importante descoperiri se numără și moneda din bronz, dar și câteva exemplare rare din aur. Potrivit autorităților egiptene, Ain el Sabil a fost un important centru comercial situat pe rutele care legau Valea Nilului de restul continentului african. Iar această descoperire este considerată una dintre cele mai importante din regiune din ultimii ani. Smile FM, Happy Music.

0: Uite că am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături cu mine și că pe lângă informațiile oferite vouă, voi mi-ați oferit mesajul superbe pe care le-am citit cu mare drag. Vă mulțumesc că astfel încurajați să vorbesc și mai multe lucruri pe care mi le sugerați și că ne ascultați. Asta este cel mai important și cel mai fain. Oriunde vă aflați, aveți grijă de voi, bucurați-vă de lucruri simple și nu uitați că uneori cele mai frumoase povești se ascund și în cele mai neașteptate locuri. Sunt Elena, vă doresc o zi excelentă, să aveți să aveți multă dispoziție, să aveți multe zâmbete și să nu uitați să rămâneți în continuare și alături de colegii mei, tot aici la Smile FM. Până mâine, dragilor! Pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
3: Ești în căutarea unei școli de viitor? Cu Școala Profesională din Hâncești obții o meserie în domeniul construcției, industriei alimentare și industriei ușoare. Oferim cămin, bursă, prânz gratuit și chiar oportunitatea de învățământ dual, unde înveți și câștigi bani în același timp. Poți deveni electromontator la întreținerea utilajului electric, electrogazosodor, montator tăietor cu gaze, tencuitor, zugrav, placator de plăci, mecanic auto, brutar sau cusătoreasă. Începe cariera ta de vis cu Școala Profesională din Hâncești. 0269-221-40.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
2: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
2: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Poliția anunță că în weekend a fost înregistrat un nou caz de escrocherie telefonică, iar alte 10 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia în ultimele zile. Prejudiciul total depășește 2 milioane de lei. Potrivit Oamenilor Legii, cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană este 362.754 de lei. În cele 11 cazuri raportate, 5 victime au transmis escrocilor banii în numerar, alte 5 au efectuat transferuri bancare, iar într-un caz banii au fost depuși prin intermediul unui terminal de plată. Poliția mai precizează că în cel puțin 5 dintre cazuri escrocii au reușit să convingă victimele să contracteze credite, după ce le-au determinat să transfere sumele obținute. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 120 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca infractorii să-și atingă scopul. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale propune modificarea sistemului de taxare a vehiculelor. Documentul de politică publică, reforma sistemului de taxe rutiere, este supus consultărilor publice. Acesta prevede înlocuirea taxei pentru folosirea drumurilor cu una aplicată pe vehicul și extinderea asupra șoferilor moldoveni a sistemului de vinietă. Șoferii consideră însă că nivelul de trai din țara noastră este prea scăzut pentru astfel de inițiative. Economistul Viorel Gârbu consideră că modificarea elaborată de minister este confuză și dublează presiunea financiară asupra șoferilor. Potrivit documentului elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, taxa pe vehicul ar urma să fie colectată la nivelul autorităților publice locale. În același timp, vinieta ar urma să fie extinsă asupra mașinilor înmatriculate în țară, în conformitate cu practicile europene. Instituția argumentează că schimbarea ar contribui la crearea unui sistem mai clar de colectare și utilizare a fondurilor destinate infrastructurii. Propunerile pentru proiecte vor fi transmise până în 15 august. Salariul minim ar putea ajunge la 10.000 de lei până în anul 2030, iar piața muncii din Republica Moldova ar urma să fie modernizată prin reguli simplificate, salarii echitabile și o protecție sporită pentru angajați. Aceste obiective sunt incluse în programul de guvernare al cabinetului condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Programul mai prevede transpunerea principiilor europene privind transparența salarială și egalitatea de remunerare între femei și bărbați, consolidarea negocierilor colective și a dialogului social. În prezent, salariul minim pe țară în Republica Moldova este de 6.300 de lei lunar pentru un program complet de muncă, începând cu 1 ianuarie 2026. Cuantumul a fost majorat cu 15% față de anul 2025, când salariul minim era de 5.500 de lei. Sheriff Tiraspol a învins campioana Petrocup Hâncești. La Hâncești, oaspeții au condus cu 3-0 grație golurilor marcate de Jaider Asprila. Gazdele au revenit pe final prin reușitele lui Petru Popescu și Nicolae Rotaru, însă nu au putut să evite prima înfrângere din actualul sezon. În aceeași etapă, Milsami Orhei a obținut primul succes din campionat, 2-1 cu CSF Bălți, chiar în primul meci disputat după plecarea antrenorului Alexei Savinov. Anterior, Zimbru Chișinău a cedat puncte pe teren propriu, remisând surprinzător 1-1 cu nou promovată Real Sireț, iar Politehnica UTM a învins categoric Dacia Buiucani, scor 5-1.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la promoție. Calitate din

0: numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de legume crucifere. Legumele crucifere, cum ar fi brocoli, varza și conopida, sunt bogate în vitamine, minerale și antioxidanți. Acestea pot contribui la reducerea riscului de cancer și la îmbunătățirea sănătății digestive. Include legumele crucifere în alimentația ta zilnică pentru a te bucura de beneficiile lor. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
6: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașină.
11: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
13: Alo, sunt eu, foamea.
14: A, da? Ia stai o leacă.
13: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Procesul de reformă administrativă înregistrează o dinamică accelerată pe ultima sută de metri. În ultimele zile, 27 de primării din țară au votat oficial pentru a se uni în 7 primării mai mari și mai puternice, cu scopul de a eficientiza gestionarea localităților și de a atrage noi investiții. Până la termenul limită din 31 iulie, autoritățile locale își unesc resursele logistice și bugetare pentru a crea administrații capabile să ofere servicii publice mai bune. Din totalul celor 27 de primării care au făcut pasul spre unificare în ultimele zile, procesul se încheie în mod oficial pentru două clustere majore, Tahâncești prin unirea primăriilor Mingir și Voinescu, la Soroca prin unirea primăriilor Bulboci, Căinarii Vechi și Vădeni. Pentru a sprijini direct aceste comunități în procesul de tranziție, guvernul oferă o susținere financiară masivă. Doar cele două grupuri de primării din Hâncești și Soroca care finalizează procedurile vor beneficia de stimulente de peste 17 milioane de lei fiecare, bani alocați exclusiv pentru proiecte de infrastructură locală. Prin aceste uniri, noile entități formate vor reduce risipa birocratică și vor putea accesa mai ușor fonduri pentru drumuri, apeducte și digitalizare. E menționat că în prezent peste 700 de primării se află în proces de amalgamare. Dintre acestea, 112 se unesc în jurul centrelor raionale. Antreprenorii din țară vor putea accesa mai ușor programele de finanțare și serviciile de suport oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, odată cu lansarea în regim de testare a platformei digitale Cabinetul Antreprenorului. Noua platformă permite verificarea automată a eligibilității solicitanților și reduce timpul de procesare a cererilor de finanțare de la 8 la 3 zile lucrătoare. Totodată, o parte dintre informațiile necesare vor fi preluate automat din registrele publice, ceea ce va simplifica depunerea dosarelor și va diminua riscul erorilor de completare. Potrivit ODA, platforma reprezintă un nou pas în procesul de digitalizare a serviciilor destinate mediului de afaceri. În perioada de testare, platforma va fi utilizată pentru verificarea funcționalităților și a fluxurilor operaționale. Informațiile introduse de utilizatori vor fi folosite exclusiv în acest scop, fără inițierea procedurilor administrative de evaluare sau acordarea finanțării. Reprezentanții proiectului Optim, implementat de Helvetas Moldova cu sprijinul guvernului Elveției, susțin că digitalizarea procesului de finanțare va eficientiza utilizarea fondurilor destinate mediului de afaceri și va facilita schimbul de date în timp real, contribuind la creșterea accesului antreprenorilor la instrumentele de sprijin. Salariul minim ar putea ajunge la 10.000 de lei până în anul 2030, iar piața muncii din Republica Moldova ar urma să fie modernizată prin reguli simplificate, salarii echitabile și o protecție sporită pentru angajați. Aceste obiective sunt incluse în programul de guvernare al cabinetului condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Programul mai prevede transpunerea principiilor europene privind transparența salarială și egalitate de remunerare între femei și bărbați, consolidarea negocierilor colective și a dialogului social. În prezent, salariul minim pe țară în Republica Moldova este de 6.300 de lei lunar pentru un program complet de muncă, începând cu 1 ianuarie 2026. Quantumul a fost majorat cu 15% față de anul 2025, când salariul minim era de 5.500 de lei. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint, două medalii de bronz și două mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Matematică. Competiția s-a desfășurat în Shanghai, Republica Populară Chineză, în perioada 9-21 iulie. Medalia de argint a fost obținută de Alin Popescu, medaliile de bronz de Marius Cerlat și Alexandru Ivanicichin, iar mențiunile de onoare de Anastasia Corsac și Vladislav Smochina. Toți elevii distinși în cadrul competiției studiază la un liceu din Turleș, Chișinău. La cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică au participat 666 de elevi din 117 țări, Republica Moldova fiind reprezentată de 6 elevi și 2 profesori. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au anunțat cod galben de incendii de vegetație și de descărcări electrice valabil pentru întreg teritoriul țării. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 17. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 32 de grade și minime de 18. În nord, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade, iar valorile minime vor fi de 15.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
10: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
12: Salutare tuturor și bun găsit în această după-amiază de marți. Prima zi a săptămânii a trecut, am spart gheața, iar acum suntem deja în plin ritm. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Cine, intrăm oficial în pauză de la agitație. La microfon sunt eu, Vlăduț, și vă promit 4 ore pline de dinamică muzicală, energie pozitivă și cele mai fresh hituri ale momentului. Instalați-vă confortabil, lăsați grijile deoparte și haideți să pornim la drum cu o stare de spirit excelentă.
15: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Într-o mișcare surprinzătoare, Beyoncé a îmbrățișat rădăcinile sale texane și a pășit în lumea muzicii country cu piesa Texas Hold'em. Lansată pe 11 februarie 2024 în timpul Super Bowl, această melodie a captat imediat atenția publicului și a criticilor deopotrivă. Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Texas Hold'em face parte din al 8-lea album de studio al artistei, intitulat Cowboy Carter. Piesa a fost compusă de Beyoncé împreună cu Brian Bates, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bullough, Nathan Ferrero și Rafael Sadiq, fiind produsă de Beyoncé, Killa Bee și Nathan Ferrero. Melodia îmbină elemente de country pop, western și soul, reflectând influențele muzicale diverse ale artistei. Versurile folosesc jocul de poker Texas Hold'em ca metaforă pentru romantism, invitând ascultătorii să-și arate cărțile și să-și dezvăluie intențiile într-o relație. Această abordare lirică subliniază dorința de autenticitate și vulnerabilitate în dragoste.
7: Well, the banjo has a deep history and I just feel honored to reintroduce some of that history that I think has been lost and very, very honored that I got the response and the open heart and people welcomed the album. The love I got from the country community really made me feel so seen and I'm very grateful.
6: Texas Hold'em a fost apreciată pentru tonul său jucăuș și autenticitatea sunetului, evidențiind rădăcinile afroamericane ale muzicii country. Criticii au lăudat performanța vocală a lui Beyoncé și celebrarea diversității în genul country. Piesa a obținut un succes comercial remarcabil, ajungând pe primul loc în topul Billboard Hot 100, devenind al 9-lea single solo al lui Beyoncé care atinge această poziție. De asemenea, a debutat pe primul loc în topul Hot Country Songs, făcând-o pe Beyoncé prima femeie de culoare care reușește această performanță în istoria Billboard. În ciuda succesului său, Texas Hold'em nu a primit nominalizări la premiile Country Music Awards din 2024, ceea ce a strânit discuții despre diversitatea și incluziunea în industria muzicii country. A câștigat în schimb premiul Grammy pentru cel mai bun album country, lucru care a stârnit de asemenea scandaluri în media americană.
3: Dolly Parton has 10 Grammys. Frank Sinatra had 11 Grammys. Beyonce has 35. How is that possibly commensurate with that talent? I mean, come on. And what people don't know about the Grammys is everybody votes in every genre. You can vote in up to 20 genres. So basically, Lady Gaga's cat sitter votes for you know, best reggae and best country album. So that's why you get this ridiculous outcome that has nothing to do with the country audience or the country musician.
6: Prin Texas Hold'em, Beyoncé a demonstrat încă o dată versatilitatea sa artistică, aducând o perspectivă proaspătă și inclusivă în muzica country și consolidându-și statutul de inovator în industria muzicală.

0: Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dacă sunteți în mișcare prin Hâncești, suntem pe recepție pe frecvența 94,2, iar în regiunea Leova ne auziți clar și curat pe 89,9 FM. Pentru toți cei care s-au conectat online de pe smilefm.md sau prin aplicația noastră Smile FM RoMD, un salut plin de căldură. Se spune că marțea este ziua eficienței, dar noi o transformăm în ziua bunei dispoziții în difuzoare. Urcăm volumul puțin mai sus și lăsăm ritmul să dicteze energia acestei după amiezi.
2: Smile FM. Happy Music.

0: direct pe fundul oceanului. În largul coastelor insulei Mauritius există o iluzie optică naturală absolut uluitoare, cunoscută drept cascada subterană. Privind din avion, apa pare că se prăbușește într-o prăpastie neagră de mii de metri adâncime, chiar sub suprafața mării. În realitate nu este o cascadă propriu-zisă, ci un joc fascinant creat de curenții oceanici care antrenează depunerile de nisip și nămol de pe platoul marin spre adâncuri, dând senzația unei căderi de apă tridimensionale. O capodoperă a naturii adevărată. Până ajungem acolo, noi vă aducem un val de ritmuri premium pe piesa care urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142 bară 5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 939398.
2: Poliția Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Republica Moldova va deschide primele case ale femeii, centre de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două servicii vor fi centrate în raioanele Cahul și Ștefan Vodă și vor oferi beneficiarilor un spațiu sigur în care să-și poată reconstrui viața. Noile centre vor pune la dispoziția femeilor apartamente de tranziție, unde acestea vor putea locui împreună cu copiilor după ce părăsesc un mediu abuziv. Pe lângă cazare, beneficiarele vor avea acces la consiliere psihologică, asistență socială și servicii de sprijin pentru integrare pe piața muncii, astfel încât să-și poată obține independența financiară și socială. Autoritățile urmează să renoveze și să adapteze clădirile care vor găzdui noile servicii, astfel încât acestea să răspundă nevoilor femeilor și copiilor aflați în situații de vulnerabilitate. În luna august, reprezentanții autorităților publice locale vor efectua o vizită de studiu la Iași, România, pentru a prelua bune practici privind organizarea și funcționarea unor astfel de centre. Cei 16 miniștri desemnați în guvernul condus de Vasile Tofan vor fi supuși unei evaluări după primele 3-6 luni de activitate. În funcție de rezultatele obținute, premierul își rezervă dreptul de a face schimbări în componența executivului, a declarat deputatul PAS Adrian Băluțel. Potrivit parlamentarului, Tofan și-a stabilit încă de la început obiectivul de a combina continuitatea proiectelor aflate în desfășurare cu o infuzie nouă de energie în guvern, iar evaluarea miniștrilor va fi una bazată pe rezultate. Deputatul PAS susține că această abordare arată că Vasile Tofan va fi un premier activ care va cere rezultate de la membrii cabinetului său. Totodată, parlamentarul a menționat că schimbările din guvern nu trebuie să afecteze reformele deja începute și procesele importante pentru Republica Moldova, inclusiv cele legate de integrare europeană. Potrivit acestuia, una dintre principalele provocări pentru noul guvern va fi găsirea unui echilibru între implementarea reformelor și protejarea cetățenilor de eventualele efecte negative ale schimbărilor. Vizitatorii complexului muzeal Țipova-Saharna vor avea acces mai sigur către mănăstirea rupestră după ce proiectul de reamenajare a scărilor de acces a intrat în etapa de implementare. Lucrările sunt realizate în cadrul programului Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova. Proiectul are drept scop protejarea și valorificarea patrimoniului cultural al complexului muzeal Țipova-Saharna, secția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Potrivit Muzeului Național, intervențiile vor respecta autenticitatea monumentului și vor conserva urmele istorice existente. Scările originale, construite de călugări la începutul secolului al XIX-lea din piatră spartă, reprezintă un element de patrimoniu care ilustrează modul în care era amenajat accesul către bisericile rupestre. Întrucât piatra utilizată inițial nu mai poate fi identificată și procurată în condiții similare, restaurarea integrală cu materialele originale nu a fost posibilă. Soluția aleasă prevede montarea unor secțiuni din lemn masiv de stejar, un material durabil și integrat armonios în peisajul natural al rezervației. Complexul muzeal Țipova-Saharna este unul dintre cele mai valoroase obiective de patrimoniu cultural și natural din Republica Moldova, atrăgând anual mii de turiști și pelerini din țară și din străinătate. Sheriff Tiraspol a învins campioana Petrocup Hâncești. La Hâncești, oaspeții au condus cu 3-0 grație golurilor marcate de Jaider Asprila. Gazdele au revenit pe final prin reușitele lui Petru Popescu și Nicolae Rotaru, însă nu au putut să evite prima înfrângere din actualul sezon. În aceeași etapă, Milsami Orhei a obținut primul succes din campionat, 2-1 cu CSF Bălți, chiar în primul meci disputat după plecarea antrenorului Alexei Savinov. Anterior, Zimbru Chișinău a cedat puncte pe teren propriu, remisând surprinzător 1-1 cu nou promovată Real Sireț, iar Politehnica UTM a învins categoric Dacia Buiucani, scor 5-1.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Hi, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number 1.

Anu, și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un subiect fierbinte, inteligența artificială. Ce este, cum funcționează și cum o folosim chiar acum, fără să ne dăm seama. Pe scurt, inteligența artificială sau AI este capacitatea unei mașini sau a unui program de a gândi, învăța și lua decizii, asemenea unui om. Nu vorbim despre roboți cu chip uman ca în filme, ci despre algoritmi care pot recunoaște fețe, traduce limbi, genera texte și chiar compune muzică. Ce e și mai interesant, folosim AI în fiecare zi fără să ne dăm seama. Când Netflix îți recomandă un film, acolo e AI. Când scrii un mesaj și telefonul îți sugerează următorul cuvânt, e AI. Când vorbești cu asistenți vocali ca Siri, Alexa sau Google, ai în față o formă de AI. Chiar și semafoarele moderne din orașele mari, unele adaptează timpul de așteptare în funcție de trafic, cu ajutorul inteligenței artificiale. AI se folosește în spitale pentru a analiza radiografii în agricultură, pentru a monitoriza culturile și chiar în mașini, ca să le ajute să conducă singure. Dar AI-ul nu înseamnă magie. E construit de oameni și are nevoie de date, reguli și supraveghere. Nu ne-a înlocuit, ne ajută. Și exact cum folosim electricitatea fără să o vedem, la fel folosim și AI-ul. Discret, dar esențial. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere, pe aceeași frecvență.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Matei numărul 3. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini: utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
4: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
4: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.
4: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
4: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că playlistul din această după-amiază este configurat special pentru a vă ridica moralul instantaneu. Facem o scurtă pauză de microfon pentru a lăsa hiturile să curgă liber în boxe. Iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu povestea incredibilă a oamenilor care trăiesc în interiorul craterului unui vulcan activ.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Lumea ascunde așezări omenești de-a dreptul incredibile. În Marea Filipinilor există o insulă vulcanică numită Aogashima, unde un întreg sat își duce viața chiar în mijlocul unui crater uriaș. Mai mult, în interiorul craterului principal s-a format un alt vulcan mai mic, iar localnicii folosesc aburi termali care ies din pământ pentru a găti mâncarea și pentru a încălzi apa din case. Izolați de restul lumii, oamenii de acolo trăiesc într-o pace totală, înconjurați de o vegetație bogată, o viață trăită la propriu pe marginea vulcanului. Pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, noi avem doar căldura muzicală și zero pericole.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Parlamentul urmează să modifice codul electoral pentru a alinia organizarea alegerilor din Găgăuzia la regulile aplicate pe întreg teritoriul țării, în urma deciziei Curții Constituționale. Subiectul a fost discutat de președinta Maia Sandu, reprezentanții Parlamentului, ai Comisiei Electorale Centrale și membrii Adunării Populare a Găgăuziei, în contextul pregătirii scrutinului din autonomie. Potrivit președinției, soluția privind organizarea alegerilor în autonomie, discutată și agreată anterior în cadrul grupului de lucru mixt, dar care nu a fost validată prin vot de plenul Adunării Populare a Găgăuziei, nu mai corespunde cadrului juridic stabilit prin hotărârea curții. Conform hotărârii, alegerile în autonomie trebuie organizate în baza aceluiași sistem electoral, precum și acelorași principii și reguli aplicate pentru teritoriul țării. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, iar toate autoritățile au obligația de a o implementa în limitele competențelor. Aplicarea unor reguli unitare și clare la viitorul scrutin va însemna că toți candidații vor beneficia de aceleași șanse, iar locuitorii din autonomie își vor putea exercita dreptul la vot în mod liber și egal, care să reflecte voința lor autentică. 3 persoane, printre care 2 minori, au ajuns la spital după ce motocicleta cu care se deplasau s-a răsturnat în localitatea Mântâc, raionul Drochia. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre o motocicletă condusă de un bărbat în vârstă de 52 de ani. Acesta avea ca pasageri pe 2 copii de 3 și respectiv 15 ani. Conform datelor preliminare, șoferul s-ar fi aflat în stare de ebrietate în momentul producerii accidentului. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul asupra ghidonului, iar motocicleta cu ataș s-a răsturnat pe carosabil. Urma impactului, toate cele 3 persoane au suferit traumatisme și au fost transportate transportate la Spitalul Clinic din Bălți pentru îngrijiri medicale. Medicii au diagnosticat motociclistul cu fractura oaselor gambei stângi cu deplasare și fractura antebrațului stâng. Adolescentul de 15 ani a suferit o fractură a claviculei drepte, iar copilul de 3 ani s-a ales cu o contuzie a bazinului. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul, inclusiv dacă șoferul conducea sub influența alcoolului. Starea de urgență economică a fost prelungită din nou în regiunea transnistreană pentru o perioadă de 30 de zile. Decretul semnat de pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat de așa numitul Soviet Suprem. Regimul special a fost prelungit în repetate rânduri și a fost în vigoare până pe 17 iulie. Pretinsele autorități de la Tiraspol susțin că măsura este necesară din cauza scăderii producției și a crizei economice cu care se confruntă regiunea. Potrivit așa numitelor autorități din stânga Nistrului, starea de urgență permite adoptarea rapidă a unor măsuri anticriză. Printre acestea se numără limitarea consumului și a exportului de resurse energetice, finanțarea prioritară a măsurilor pentru protejarea vieții și sănătății populației, dar și asigurarea transportării și distribuirii gazelor naturale și a altor resurse energetice în regiune. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit-o la Chișinău pe președinta Republicii India, aflată în prima vizită oficială în țara noastră. Este pentru prima dată de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și India în 1992, când un șef de stat indian efectuează o vizită oficială la Chișinău. Vizita are loc într-un context favorabil dezvoltării relațiilor economice dintre cele două state. Republica Moldova negociază aderarea la UE, iar India a încheiat la începutul acestui an un acord de liber schimb cu UE. Potrivit președinției, pe măsură ce Republica Moldova aliniază legislația și standardele la cele europene, țara devine tot mai atractivă pentru companiile indiene interesate să investească și să acceseze piața unică europeană. În cadrul vizitei a fost organizat și forumul de afaceri Republica Moldova-India, la care au participat reprezentanții ai mediului de afaceri din ambele state. Mesajul adresat participanților, Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova oferă investitorilor un mediu competitiv și acces la piața europeană, invitând companiile indiene să privească țara noastră nu doar ca pe o piață, ci ca pe o platformă de conectare la lanțurile valorice europene. Printre domeniile cu potențial de cooperare se numără agricultura, industria farmaceutică, ingineria, tehnologiile digitale și inteligența artificială. Potrivit președinției, vizita președintei marchează o nouă etapă în relațiile moldo-indiene. În perioada următoare urmează să fie semnate două memorandumuri de înțelegere privind cooperarea în domeniile educației și sănătății. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au anunțat cod galben de incendii de vegetație și de descărcări electrice valabil pentru întreg teritoriul țării. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 17. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 32 de grade și minime de 18. În nord, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade, iar valorile minime vor fi de 15.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
7: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova elimină orice barieră geografică în această după-amiază superbă. Ne prindeți pe frecvențele terestre clasice, dar dacă destinația voastră din aceste zile este ceva mai îndepărtată, nu uitați că ne puteți lua cu voi în buzunar pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD. Este partenerul digital ideal pentru momentele petrecute la drum sau în clipele voastre de odihnă. Muzică bună, semnal curat și zero bătăi de cap.
1: Smile FM, happy music.
2: Minutul de sănătate la Smile FM.

grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: știți că în Columbia există un râu numit Lichidul din Curcubeu, care își schimbă culoarea în fiecare an. Se numește Cano Cristales și este considerat cel mai frumos râu din lume. În perioada dintre vară și toamnă, o plantă acvatică rară de pe fundul râului înflorește în nuanțe spectaculoase de roșu aprins, roz, galben, verde și albastru, făcând ca apa cristalină să arate ca un tablou pictat în mișcare. Un spectacol al naturii de o frumusețe ireală. Noi nu avem ape colorate, dar avem cele mai clare acorduri muzicale pe o piesă absolut superbă care începe acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dacă iubiți natura și fenomenele bizare, trebuie să aflați ce s-a întâmplat în Pakistan după inundațiile masive din 2010. Milioane de păianjeni s-au adăpostit în coroanele copacilor pentru a scăpa de apele crescute. Iar din cauza că apele s-au retras foarte greu, aceștia au îmbrăcat fiecare copac în pânze uriașe, transformând întreaga pădure într-un peisaj ce părea fantomatic. Partea incredibilă a fost că pânzile au prins aproape toți țânțarii din zonă, reducând drastic riscul de boli pentru populație. Un protector neașteptat creat de natură. La Smile FM nu avem pânze, dar vă prindem în rețeaua celor mai bune hituri ale momentului.
1: Smile FM. Happy Music.

0: youth once again.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 06030 7030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Poliția anunță că în weekend a fost înregistrat un nou caz de escrocherie telefonică, iar alte 10 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia în ultimele zile. Prejudiciul total depășește 2 milioane de lei. Potrivit Oamenilor Legii, cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană este 362.754 de lei. În cele 11 cazuri raportate, 5 victime au transmis escrocilor banii în numerar, alte 5 au efectuat transferuri bancare, iar într-un caz banii au fost depuși prin intermediul unui terminal de plată. Poliția mai precizează că în cel puțin 5 dintre cazuri escrocii au reușit să convingă victimele să contracteze credite, după ce le-au determinat să transfere sumele obținute. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 120 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca infractorii să-și atingă scopul. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale propune modificarea sistemului de taxare a vehiculelor. Documentul de politică publică, reforma sistemului de taxe rutiere, este supus consultărilor publice. Acesta prevede înlocuirea taxei pentru folosirea drumurilor cu una aplicată pe vehicul și extinderea asupra șoferilor moldoveni a sistemului de vinietă. Șoferii consideră însă că nivelul de trai din țara noastră este prea scăzut pentru astfel de inițiative. Economistul Viorel Gârbu consideră că modificarea elaborată de minister este confusă și dublează presiunea financiară asupra șoferilor. Potrivit documentului elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, taxa pe vehicul ar urma să fie colectată la nivelul autorităților publice locale. În același timp, vinieta ar urma să fie extinsă asupra mașinilor înmatriculate în țară, în conformitate cu practicile europene. Instituția argumentează că schimbarea ar contribui la crearea unui sistem mai clar de colectare și utilizare a fondurilor destinate infrastructurii. Propunerile pentru proiecte vor fi transmise până în 15 august. Salariul minim ar putea ajunge la 10.000 de lei până în anul 2030, iar piața muncii din Republica Moldova ar urma să fie modernizată prin reguli simplificate, salarii echitabile și o protecție sporită pentru angajați. Aceste obiective sunt incluse în programul de guvernare al cabinetului condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Programul mai prevede transpunerea principiilor europene prin transparența salarială și egalitate de remunerare între femei și bărbați, consolidarea negocierilor colective și a dialogului social. În prezent, salariul minim pe țară în Republica Moldova este de 6.300 de lei lunar pentru un program complet de muncă, începând cu 1 ianuarie 2026. Cuantumul a fost majorat cu 15% față de anul 2025, când salariul minim era de 5.500 de lei. Sheriff Tiraspol a învins campioana Petrocup Hâncești. La Hâncești, oaspeții au condus cu 3-0 grație golurilor remarcate de Jaider Asprila. Gazdele au revenit pe final prin reușitele lui Petru Popescu și Nicolae Rotaru, însă nu au putut să evite prima înfrângere din actualul sezon. În aceeași etapă, Milsami Orhei a obținut primul succes din campionat, 2-1 cu CSF Bălți, chiar în primul meci disputat după plecarea antrenorului Alexei Savinov. Anterior, Zimbru Chișinău a cedat puncte pe teren propriu, remisând surprinzător 1-1 cu nou promovată Real Siret, iar Politehnica UTM a învins categoric Dacia Buiucani, scor 5-1.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o mișcare surprinzătoare, Beyoncé a îmbrățișat rădăcinile sale texane și a pășit în lumea muzicii country cu piesa Texas Hold'em. Lansată pe 11 februarie 2024, în timpul Super Bowl, această melodie a captat imediat atenția publicului și a criticilor deopotrivă. Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Texas Hold'em face parte din al 8-lea album de studio al artistei, intitulat Cowboy Carter. Piesa a fost compusă de Beyoncé împreună cu Brian Bates, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bullough, Nathan Ferrero și Rafael Sadiq, fiind produsă de Beyoncé, Killa Bee și Nathan Ferrero. Melodia îmbină elemente de country pop, western și soul, reflectând influențele muzicale diverse ale artistei. Versurile folosesc jocul de poker Texas Hold'em ca metaforă pentru romantism, invitând ascultătorii să-și arate cărțile și să-și dezvăluie intențiile într-o relație. Această abordare lirică subliniază dorința de autenticitate și vulnerabilitate în dragoste.
1: Well, the banjo has a deep history. And I just feel honored to reintroduce some of that history that I think has been lost, and very, very honored that I got the response and the open heart and people welcomed the album. The love I got from the country community really made me feel so seen, and I'm very grateful.
0: Texas Hold'em a fost apreciată pentru tonul său jucăuș și autenticitatea sunetului, evidențiind rădăcinile afroamericane ale muzicii country. Criticii au lăudat performanța vocală a lui Beyoncé și celebrarea diversității în genul country. Piesa a obținut un succes comercial remarcabil, ajungând pe primul loc în topul Billboard Hot 100, devenind al 9-lea single solo al lui Beyoncé care atinge această poziție. De asemenea, a debutat pe primul loc în topul Hot Country Songs, făcând-o pe Beyoncé prima femeie de culoare care reușește această performanță în istoria Billboard. În ciuda succesului său, Texas Hold'em nu a primit nominalizări la premiile Country Music Awards din 2024, ceea ce a strânit discuții despre diversitatea și incluziunea în industria muzicii country. A câștigat în schimb premiul Grammy pentru cel mai bun album country, lucru care a stârnit de asemenea scandaluri în media americană.
2: Dolly Parton has 10 Grammys. Frank Sinatra had 11 Grammys. Beyoncé has 35. How is that possibly commensurate with that talent? I mean, come on. And what people don't know about the Grammys is everybody votes in every genre. You can vote in up to 20 genres. So basically, Lady Gaga's cat sitter votes for you know, best reggae and best country album. So that's why you get this ridiculous outcome that has nothing to do with the country audience or the country musician.
0: Prin Texas Hold'em, Beyoncé a demonstrat încă o dată versatilitatea sa artistică, aducând o perspectivă proaspătă și inclusivă în muzica country și consolidându-și statutul de inovator în industria muzicală. This ain't

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars,
0: to the flow now, ooh.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări.

0: și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
5: Smile FM.
4: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vreau să vă mulțumesc pentru răspunsurile voastre super sincere de pe Facebook și Instagram. Haideți să vedem ce mici detalii ne încearcă răbdarea în această zi de marți. Sorin ne-a scris așa: plăduți șoferii care uită să semnalizeze în sensul giratoriu. Stai și ghicești intențiile de parcă ai fi la un show de magie. Sorin, te susțin 100%. Mariana ne spune așa: pe mine mă scoate din minți când cineva lasă căruciorul de cumpărături pe mijlocul culoarului din magazin și pleacă după rafturi. Extrem de adevărat, Mariana. Am pățit și eu de multe ori așa chestii. Iar Ghenadi din Leova a scris așa: când mă grăbesc și prind absolut toate semaforele roșu unul după altul, zici că s-au înțeles cu toții împotriva mea. Ghenadi, cred că în momentele alea ești cel mai nervos. Vă mulțumesc încă o dată pentru mesajele voastre interesante, iar noi dăm play la muzică.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Smile FM.
2: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe,

Gata, oameni buni, punem punct intervențiilor din această după-amiază. Vă mulțumesc enorm că ați fost alături de mine în aceste 4 ore. Este o bucurie de fiecare dată să împărțim energia asta bună și să facem drumul sau munca mai ușoară. Eu mă retrag de la microfon, dar muzica nu se oprește nicio secundă. Aplicația Smile FM RoMD.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Procesul de reformă administrativă înregistrează o dinamică accelerată pe ultima sută de metri. În ultimele zile, 27 de primării din țară au votat oficial pentru a se uni în 7 primării mai mari și mai puternice, cu scopul de a eficientiza gestionarea localităților și de a atrage noi investiții. Până la termenul limită din 31 iulie, autoritățile locale își unesc resursele logistice și bugetare pentru a crea administrații capabile să ofere servicii publice mai bune. Din totalul celor 27 de primării care au făcut pasul spre unificare în ultimele zile, procesul se închide încheie în mod oficial pentru două clustere majore, Tăhâncești prin unirea primăriilor Mincir și Voinescu, la Soroca prin unirea primăriilor Bulboci, Căinarii Vechi și Vădeni. Pentru a sprijini direct aceste comunități în procesul de tranziție, guvernul oferă o susținere financiară masivă. Doar cele două grupuri de primării din Hâncești și Soroca care finalizează procedurile vor beneficia de stimulente de peste 17 milioane de lei fiecare, bani alocați exclusiv pentru proiecte de infrastructură locală. Prin aceste uniri, noile entități formate vor reduce risipa birocratică și vor putea accesa mai ușor fonduri pentru drumuri, apeducte și digitalizare. E menționat că în prezent peste 700 de primării se află în proces de amalgamare. Dintre acestea, 112 se unesc în jurul centrelor raionale. Antreprenorii din țară vor putea accesa mai ușor programele de finanțare și serviciile de suport oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, odată cu lansarea regim de testare a platformei digitale Cabinetul Antreprenorului. Noua platformă permite verificarea automată a eligibilității solicitanților și reduce timpul de procesare a cererilor de finanțare de la 8 la 3 zile lucrătoare. Totodată, o parte dintre informațiile necesare vor fi preluate automat din registrele publice, ceea ce va simplifica depunerea dosarelor și va diminua riscul erorilor de completare. Potrivit ODA, platforma reprezintă un nou pas în procesul de digitalizare a serviciilor destinate mediului de afaceri. În perioada de testare, platforma va fi utilizată pentru verificarea funcționalităților și a fluxurilor operaționale. Informațiile introduse de utilizatori vor fi folosite exclusiv în acest scop, fără inițierea procedurilor administrative de evaluare sau acordarea finanțării. Reprezentanții proiectului Optim, implementat de Helvetas Moldova cu sprijinul guvernului Elveției, susțin că digitalizarea procesului de finanțare va eficientiza utilizarea fondurilor destinate mediului de afaceri și va facilita schimbul de date în timp real, contribuind la creșterea accesului antreprenorilor la instrumentele de sprijin. Salariul minim ar putea ajunge la 10.000 de lei până în anul 2030, iar piața muncii din Republica Moldova ar urma să fie modernizată prin reguli simplificate, salarii echitabile și o protecție sporită pentru angajați. Aceste obiective sunt incluse în programul de guvernare al cabinetului condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Programul mai prevede transpunerea principiilor europene privind transparența salarială și egalitatea de remunerare între femei și bărbați, consolidarea negocierilor colective și a dialogului social. În prezent, salariul minim pe țară în Republica Moldova este de 6.300 de lei lunar pentru un program complet de muncă, începând cu 1 ianuarie 2026. Cuantumul a fost majorat cu 15% față de anul 2025, când salariul minim era de 5.500 de lei. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint, două medalii de bronz și două mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Matematică. Competiția s-a desfășurat în Shanghai, Republica Populară Chineză, în perioada 9-21 iulie. Medalia de argint a fost obținută de Alin Popescu, medaliile de bronz de Marius Cerlat și Alexandru Ivanicichin, iar mențiunile de onoare de Anastasia Corsac și Vladislav Smochina. Toți elevii distinși în cadrul competiției studiază la un liceu din Turlești, Chișinău. La cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică au participat 666 de elevi din 117 țări, Republica Moldova fiind reprezentată de 6 elevi și 2 profesori.
5: Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au anunțat cod galben de incendii de vegetație și de descărcări electrice valabil pentru întreg teritoriul țării. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 29 de grade, iar minimele vor coborâ până la 17. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 32 de grade și minime de 18. În nord, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade, iar valorile minime vor fi de 15.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
8: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Da, sunt zile și zile, bună vreme, bun găsit, vreau să te salut și în această seară minunată, 21 iulie 2026. E marți și sper că te simți foarte bine alături de mine. Hai să ne distrăm și să ne bucurăm de 21 iulie, așa cum se cuvine. La mulți ani tuturor sărbătoriților, liniște și pace să-i aveți aproape pe cei dragi. Până la ora 20 suntem pe frecvența 89,9, pe 94,2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romedeu, poți descărca gratuit. De la Holy Moon, zile de neuitat, asta vrem să petrecem împreună, să trăim fiecare moment al vieții așa cum știe sufletul și inima noastră, să ne bucurăm de ceea ce ne dă cel de sus și să sperăm că totul va fi așa cum ne dorim. La mulți ani tuturor, încă o dată, o seară cât se poate de minunată, alături de Smile FM, ne întoarcem imediat.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură,

0: masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

pierdem actele niciodată, nu doar actele, dar nici lucrurile personale. Eu continuăm programul și următoarea melodie este solicitată de la Andra și Adi Strate, nu te mai sun. Eu aș vrea să mă sun, aș vrea să te aud, să transmis la mulți ani tuturor sărbătoriților și să ne distrăm împreună pe frecvențele Smile FM. Eu sunt Ion și până la 20 suntem împreună. Ai grijă de tine și de cei dragi!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare a accidentului din Grecia, în care și-au pierdut viața părinții și surioara ei de doar 6 luni, va fi preluată în tutelă de mătușa sa. Sora mamei sale se află deja în Republica Elena pentru a fi alături, în timp ce autoritățile din Strășeni, împreună cu firma de servicii funerare, finalizează procedurile de repatriere a celor 3 trupuri neînsuflețite. Mătușa fetiței, Ana Caciur, a beneficiat de sprijinul autorităților pentru perfectarea tuturor actelor necesare, astfel încât să o poată însuți pe copilă la întoarcere în Republica Moldova. În prezent, starea fetiței este stabilă. Consulul onorific al Republicii Moldova la Salonica a declarat că micuța a fost internată în spital cu mai multe coaste fracturate și un pneumotorax, iar medicii i-au montat un tub de dren pentru a-i permite să respire. Totodată, aceasta a suferit o fractură de femur și are multiple leziuni la cap, mandibulă, nas, frunte, buze, genunchi și umăr, fiind intubată. Amintim că tragedia s-a produs în regiunea Halkidiki pe 15 iulie, unde mașina în care se afla familia s-a ciocnit violent cu autocisternă. Mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl s-a stins ulterior la spital. Lucrările de construcție a sistemului modern de alimentare cu apă în satele Tomai și Sărat-Răzeș și raionul Leova avansează, iar investiția va asigura în final acces la apă potabilă sigură pentru peste 7200 de locuitori din raioanele Leova și Hâncești. Stadiul implementării proiectului construcția viaductelor interioare în satele Tomai și Sărat-Răzeș și raionul Leova a fost evaluat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în cadrul unei ședințe de lucru și al unei vizite de monitorizare pe șantier. În satul Sărat-Răzeș au fost montate 2 rezervoare supraterane cu o capacitate de 50 de metri cu fiecare, plasate pe suporturile din beton realizate anterior. În prezent se execută lucrările de racordare a rezervoarelor și amenajarea platformei, iar în etapa următoare va fi construit suportul pentru stația de dezinfectare și va fi instalat echipamentul necesar. În satul Tomai au fost finalizate suporturile din beton pentru cele 2 rezervoare de 150 de metri cubi, iar constructorii au montat deja 12,2 km de rețele de distribuție, ceea ce reprezintă peste o treime din volumul planificat. Valoarea investiției este de 33,97 milioane de lei, dintre care aproape 28 milioane de lei sunt alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar restul reprezintă contribuția autorităților publice locale. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut 2 medalii de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Internațională la Biologie. Competiția s-a desfășurat la Vilnius, Lituania, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Medaliații cu bronz sunt Delia Sidlețchi, elevă la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Chișinău, și Cătălin Gorincioi, elev la Liceul Teoretic Spiro Haret din Chișinău, iar mențiunea de onoare a fost obținută de Gabriel Dug, elev la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. La cea de-a 37 ediția Olimpiadei Internaționale la Biologie au participat 305 elevi din 79 de țări. Cetățenii Republicii Moldova care se află sau intenționează să călătorească în Grecia sunt îndemnați să manifeste prudență în contextul avertismentelor emise de autoritățile elene privind riscul foarte ridicat de izbucnirea incendiilor de vegetație. Grecia se confruntă cu un pericol sporit de incendii pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic, factori care favorizează extinderea rapidă a focarelor. Autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate de incendii sau regiunilor unde există un risc major de propagare a flăcărilor. Turiștii sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent mesajele de alertă transmise prin sistemul de protecție civilă. În funcție de evoluția situației, unele drumuri sau regiuni ar putea fi închise temporar, iar în caz de pericol iminent, autoritățile pot dispune evacuarea populației și a turiștilor. Cetățenii sunt avertizați să evite activitățile care pot provoca incendii, inclusiv aprinderea focului în aer liber sau aruncarea resturilor de țigări în zone cu vegetație uscată.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: 18 și 15 minute. Mulțumim colegii noastre Felicia Grădor pentru știrile zilei. O așteptăm și la sfârșitul acestei ore cu alte informații utile, bineînțeles. Hai să ne bucurăm și să vă salut călduros în cea de-a doua parte a programului. Până la ora 20 suntem împreună să ne distrăm, să ne simțim bine. De la Vitalie este următoarea melodie și vreau să o ascultem împreună cu prietena ei, lui Cristina. Îți mulțumim, Vitalie, pentru mesaj. O seară frumoasă, salutări Cristine și mulțumim că ne ascultați.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii

0: Părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. A radio station you can't live without.

Pentru ea o melodie foarte frumoasă la Smile FM și îți mulțumim tare mult, Ghenadie, pentru preferința muzicală. O seară frumoasă în continuare alături de noi. Sunt ferm convins că sunteți bine mersi, de asta datorită faptului că la Smile FM avem muzică de calitate și, bineînțeles, mesaje frumoase pentru cei dragi. În cele ce urmează avem următorul sincer și călduros la mulți ani pe care îl transmitem cu drag. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor! În această seară vrem să transmitem la mulți ani tuturor sărbătoriților, dar mai special pentru Daniela, cu ocazia zilei de naștere. Daniela, scumpă și dragă, azi e ziua potrivită în care noi toți cei care te respectăm, te iubim și te prețuim, îți urăm tot binele din lume cu ocazia zilei tale de naștere. Ai demonstrat că prin muncă, dar și ambiție, poți să obții ceea ce îți dorești cu adevărat. Chiar dacă în calea vieții ai avut o grămadă de obstacole, cel de sus te-a încurajat, te-a îmbărbățit și tu ai făcut față tuturor provocărilor. Și cu tine să știi că ne mândrim și din suflet îți dorim să ai parte în continuare de multă răbdare, dar și de o soartă cât se poate de ușoare. Ajunge cât ai suferit și prin cât ai trecut. Sper cel de sus să-ți ofere acum posibilitatea să culegi roadele muncii tale și să ai într-adevăr parte de zile frumoase și senine alături de cei pe care îi iubești cu adevărat. La mulți ani! La mulți ani și din partea noastră, Daniela, multă, multă sănătate și tot binele de lume, chiar dacă, așa cum au spus prietenii și colegii și toți cei dragi, nu au fost cărări și drumuri nete de ușoare, au fost și urcușuri și coborâșuri. Acum e momentul să te bucuri de tot ceea ce ai cu adevărat. De la domnul Gheorghe din Pleșeni vine următoarea melodie. La mulți ani tuturor sărbătoriților, seară frumoasă în continuare și hai, Gheorghiță, unde ești? Ce faci? Ascult Smile FM, rămâi alături de noi.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihai Ceahâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
3: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera MD!
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
12: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: Întreaga linie electrică aeriană de 400 kW Vulcănești-Chișinău urmează să fie pusă sub tensiune în această săptămână până la intrarea în stația electrică Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al energiei, Dorin Junghietu, după o vizită la stația electrică Chișinău. Operațiunea este ultima verificare de anvergură înainte de punere în exploatare programată pentru finele lunii august. Junghietu a declarat într-un mesaj video publicat pe Facebook că săptămâna de lucru a început la stația electrică Chișinău. Oficialul s-a deplasat la fața locului pentru a se asigura că echipele sunt pregătite pentru o operațiune pe care a descris-o drept critică pentru testarea funcționalității întregii linii. Punerea sub tensiune până la stația Chișinău conectează pentru prima dată cele trei componente ale proiectului, stația din sud, linia și stația din centru, și deschide calea testelor complexe pe întreaga infrastructură. Miza tehnică este alimentarea directă a celui mai mare nod de consum al țării. Linia are aproximativ 157 de kilometri și leagă stația electrică Vulcănești de 400 de kW de stația electrică Chișinău de 330 kW, cu o capacitate de transport suficientă pentru peste 50% din consumul Republicii Moldova în perioadele de vârf. Exploatarea comercială va începe la sfârșitul lunii august, după testările complexe ale întregii infrastructuri. A treia interconexiune, Strășeni-Gutinaș, ar urma să fie finanțată printr-un grant american de 130 de milioane de dolari. Pe 18 iunie, autoritățile au primit din partea ambasadei SUA un studiu de fizabilitate al acestei linii. Compania Națională de Asigurări Medicină a transferat 15 milioane de lei pentru consumabilele achitate suplimentar plății per caz tratat utilizate în luna iunie de 11 spitale contractate. Aceste consumabile sunt necesare în cadrul unor intervenții chirurgicale complexe pentru restabilirea funcțiilor diferitelor organe și membre. Cel mai scump consumabil acoperit luna trecută de asigurarea medicală obligatorie a fost valva aortică, utilizată în cadrul programului special cardiologie intervenționale. Procedura TAVI presupune implantarea unei proteze de valva aortică la pacienții cu stenoză aortică severă și a fost realizată de echipa medicală a Institutului de Cardiologie. Costul unei astfel de valve a depășit jumătate de milion de lei. Cea mai mare parte din cele 15 milioane a fost virată Institutului de Neurologie și Neurochirurgie pentru consumabile utilizate în cadrul a două programe speciale pentru peste 30 de cazuri tratate și Institutului de Medicină Urgentă pentru consumabile utilizate în cadrul a patru programe speciale pentru aproximativ 40 de cazuri tratate. Cei mai mulți pacienți au beneficiat în luna iunie de intervenții specializate pentru accidentul vascular cerebral ischemic acut în cadrul programului special tratament intervențional în AVC ischemic acut, operații realizate la Institutul de Medicină Urgentă și Institutul de Neurochirurgie și Neurologie. Intervenții chirurgicale cu utilizarea consumabilelor achitate suplimentar plății per caz tratat beneficiază gratuit toate persoanele asigurate care au indicații medicale. Unitățile comerciale cu suprafața mai mare de 30 de metri pătrați vor trebui să indice țara de origine a produselor alimentare comercializate. Noua obligație intră în vigoare începând cu 10 august și are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre produsele pe care le cumpără. Noua regulă se aplică produselor alimentare preambalate pentru care legislația prevede deja menționarea țării de origine pe ambalaj. Astfel, dacă această informație este prezentă pe eticheta produsului, ea trebuie să fie afișată și lângă prețul de la raft. Obligația se va extinde și asupra produselor alimentare preambalate sau ambalate la cererea consumatorului, care sunt comercializate în baza documentelor comerciale de însoțire. Responsabil pentru corectitudinea informațiilor afișate vor fi în primul rând managerii unităților comerciale, însă și importatorii. Aceștia trebuie să se asigure că produsele ajung în magazine cu toate informațiile obligatorii. Comercianții care nu vor respecta noile cerințe riscă sancțiuni. Noile reglementări prevăd că țara de origine va trebui menționată prin denumirea completă a statului, utilizarea imaginii drapelului fiind opțională. Informația va fi afișată pe indicatorul de preț sau în apropierea produsului, având caractere cu înălțime de cel puțin 0,3 cm. În luna iunie, Republica Moldova a exportat 151.000 de tone de cereale în valoare totală de 620 de milioane de lei. Însă cea mai importantă schimbare este ascensiunea porumbului, care pentru prima dată în acest an a egalat și chiar a depășit greul ca pondere în încasările din export. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, porumbul a generat 49% din valoarea totală a exporturilor de cereale, în timp ce greul a contribuit cu 49,58%. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, porumbul a generat 49,95% din valoarea totală a exporturilor de cereale, în timp ce greul a contribuit cu 49,58%. Datele arată că au fost exportate 79.000 de tone de greu în valoare de 307 milioane de lei și 71.000 de tone de porumb, pentru care exportatorii au obținut 309 milioane de lei. Diferența a fost făcută de preț. O tonă de porumb s-a vândut în medie cu 4.362 de lei, cu 500 de lei mai scump decât o tonă de greu, care a costat 3.862 de lei. Acesta este cel mai mare ecart de preț dintre cele două culturi din primul semestru al anului. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au anunțat cod galben de incendii de vegetație și de descărcări electrice valabil pentru întreg teritoriul țării. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 17. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 32 de grade și minime de 18. În nord, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade, iar valorile minime vor fi de 15.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

O melodie foarte frumoasă, șoferiță din Scare, haide muzica mai tare și pornește la drum în siguranță alături de Smile FM. Mulțumim tare mult colegii noastre, Felicia Cruitor, pentru știrile zile, o așteptăm și la sfârșitul, care sfârșit? Gata, pe azi mână din nou la treabă, pentru că este foarte multă și să aveți parte de seară frumoasă în continuare.

0: așa, așa.
1: Mă, Ilie, măi, Grigore, unde plecați, mă? Ilie, tu joacă.
2: Bine, mă.
1: Grigore, tu fă ca trompeta.
2: Bine,
1: mă. Și eu trec la tobă, măi.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție. Calitate.

0: 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul

0: Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Uite așa, o melodie foarte frumoasă. Nimeni n-are două vieți, de aceea vă doresc să vă trăiți zilele așa cum știți mai bine, în momentele frumoase alături de cei pe care îi iubiți cu adevărat și întotdeauna să luptați pentru ca visele să devină realitate. Ele nu se realizează de sine stătător, de aceea noi trebuie să muncim, trebuie să depunem suflet și efort ca într-un final să ne bucurăm de acel rezultat obținut. 19:32, te aștept cu mare, mare drag să ne bucurăm împreună de această seară frumoasă. Să știți că îmi face deosebită plăcere să fiu alături de voi, să petrecem frumos și deosebit timpul împreună la Smile FM, doar până la ora 20, bineînțeles. După care o să vă las cu o melodie deosebită pe care le ascultăm cu drag aici la Smile FM de fiecare dată. Cine are noroc, are să aveți parte de seară cât să fătă de frumoasă.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Wait a minute.
1: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență. Leave your message at the
2: tone. Uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
3: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывае к бдительности.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta,

0: povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: sâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: LOL.

prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de var. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt,

0: Smile FM.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de legume crucifere. Legumele crucifere, cum ar fi brocoli, varza și conopida, sunt bogate în vitamine, minerale și antioxidanți. Acestea pot contribui la reducerea riscului de cancer și la îmbunătățirea sănătății digestive. Include legumele crucifere în alimentația ta zilnică pentru a te bucura de beneficiile lor. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o mișcare surprinzătoare, Beyoncé a îmbrățișat rădăcinile sale texane și a pășit în lumea muzicii country cu piesa Texas Hold'em. Lansată pe 11 februarie 2024 în timpul Super Bowl, această melodie a captat imediat atenția publicului și a criticilor deopotrivă. Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Texas Hold'em face parte din al 8-lea album de studio al artistei, intitulat Cowboy Carter. Piesa a fost compusă de Beyoncé împreună cu Brian Bates, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bullough, Nathan Ferrero și Rafael Sadiq, fiind produsă de Beyoncé, Killa Bee și Nathan Ferrero. Melodia îmbină elemente de country pop, western și soul, reflectând influențele muzicale diverse ale artistei. Versurile folosesc jocul de poker Texas Hold'em ca metaforă pentru romantism, invitând ascultătorii să-și arate cărțile și să-și dezvăluie intențiile într-o relație. Această abordare lirică subliniază dorința de autenticitate și vulnerabilitate în dragoste.
1: Well, the banjo has a deep history and I just feel honored to reintroduce some of that history that I think has been lost, and very, very honored that I got the response and the open heart and people welcomed the album. The love I got from the country community really made me feel so seen, and I'm very grateful.
0: Texas Hold'em a fost apreciată pentru tonul său jucăuș și autenticitatea sunetului, evidențiind rădăcinile afroamericane ale muzicii country. Criticii au lăudat performanța vocală a lui Beyoncé și celebrarea diversității în genul country. Piesa a obținut un succes comercial remarcabil, ajungând pe primul loc în topul Billboard Hot 100, devenind al 9-lea single solo al lui Beyoncé care atinge această poziție. De asemenea, a debutat pe primul loc în topul Hot Country Songs, făcând-o pe Beyoncé prima femeie de culoare care reușește această performanță în istoria Billboard. În ciuda succesului său, Texas Hold'em nu a primit nominalizări la premiile Country Music Awards din 2024, ceea ce a strânit discuții despre diversitatea și incluziunea în industria muzicii country. A câștigat în schimb premiul Grammy pentru cel mai bun album country, lucru care a stârnit de asemenea scandaluri în media americană.
2: Dolly Parton has 10 Grammys. Frank Sinatra had 11 Grammys. Beyoncé has 35. How is that possibly commensurate with that talent? I mean, come on. And what people don't know about the Grammys is everybody votes in every genre. You can vote in up to 20 genres. So basically, Lady Gaga's cat sitter votes for you know, best reggae and best country album. So that's why you get this ridiculous outcome that has nothing to do with the country audience or the country musician.
0: Prin Texas Hold'em, Beyoncé a demonstrat încă o dată versatilitatea sa artistică, aducând o perspectivă proaspătă și inclusivă în muzica country și consolidându-și statutul de inovator în industria muzicală.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: attention.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință vorbim despre un subiect fierbinte: inteligența artificială. Ce este, cum funcționează și cum o folosim chiar acum, fără să ne dăm seama. Pe scurt, inteligența artificială sau AI este capacitatea unei mașini sau a unui program de a gândi, învăța și lua decizii, asemenea unui om. Nu vorbim despre roboți cu chip uman ca în filme, ci despre algoritmi care pot recunoaște fețe, traduce limbi, genera texte și chiar compune muzică. Ce e și mai interesant, folosim AI în fiecare zi fără să ne dăm seama. Când Netflix îți recomandă un film, acolo e AI. Când scrii un mesaj și telefonul îți sugerează următorul cuvânt, e AI. Când vorbești cu asistenți vocali ca Siri, Alexa sau Google, ai în față o formă de AI. Chiar și semafoarele moderne din orașele mari, unele adaptează timpul de așteptare în funcție de trafic, cu ajutorul inteligenței artificiale. AI se folosește în spitale pentru a analiza radiografii în agricultură, pentru a monitoriza culturile și chiar în mașini, ca să le ajute să conducă singure. Dar AI-ul nu înseamnă magie. E construit de oameni și are nevoie de date, reguli și supraveghere. Nu ne-a înlocuit, ne ajută. Și exact cum folosim electricitatea fără să o vedem, la fel folosim și AI-ul. Discret, dar esențial. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere, pe aceeași frecvență.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Hit Radio Station Smile FM.
1: Let's get ready to rumble.
0: Happy Music.
2: Tu m-ai iubit puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!